Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu mutus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Getsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dāla un svāto gara vārdā svētai kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļā mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā, amen, mīls jums. Nocit mūna tāvas vietētī, patīsies jums soku, ko jūs esat darījuši vienam no muņiem vismazākajiem broļiem, to jūs esat man darījuši. Broļi un mūsas baznīca šodien atceras un godināja svāto Maksimilianu Mariju Kolbe, prīsteri un mūcekļi.

Nožēlosim savus grēkus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju tu visvarenajam dzīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, godiem, darbiem un nolādēbu. Un ar vainiem, un ar vainiem, un ar vislielāko vaini. Todēļ es lūdzu visu svētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos un jūsus broļi un māsas aizlūk par mani kungu mūsu dzīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais dzīvs un pīdējis mūsu grākus. Lai mūs īvēt mūžīgajā dzīvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs tu svātu prīsteri un mūcekļi Maksimiliānu Kolbi, kas bija dedzēgs bezvainīgos Jaunavas Marijas gūdinotojs, pīpildi ar dedzēbu dvieseļu glopšanā un mīlestību pret tevokajiem, ar jo aizbildnēbu labvielēgi ļauj mums pūlētīs tavam gūdam, kolpojot broļim un dzēvē un novē, lēdzinotīs tavam dālam, kas ar tevi dzēvē un valda svātogura vīnēbā, Dievs visos mevšu mevžos.

Lasījums no pravīša Ezehieļa grāmatas. Kungs sauca man no ausīs skaļā balsā sacīdams, ir pīnocis pilsētas stropēšanas laiks, un katram rūkā iznecinošs īrūts, un lielkseši beiri nocepa ceļu no augšējiem vortim, kas ir vārsti uz zīmeļiem, un katrs beja ar savu iznecinošu īrūci rūkām. Jūs vidā atcerada arī kaits, lino driepēs gerbīs vērs, un pie soņiem bija rakstvieža tintmeica, un ja īgojam apsastoja pie varavu oltarā, un Izraeļa dīva gūdēva pasacēda no keruba, un uz bija atceradusi, un devēs uz svietnēcas slīksni. Tad tei pasauca lino driepēs gerbtu vēru, kam pie soņiem bija rakstvieža tintmeica, un kungs sacējām porei pa pilsātas vidu, pa Jeruzalemes vidu un uzvelc sejmi tavu uz pīrestim vērim, kas sāroja un vaita visam nagantēbam, kaidas noteiktos vidā. Bet citim jūs man dziežot sacīja, poreit pa pilsādu sekodamījām un nūgalinojit, lai jūsu acis nav saudzēgam, ne jūs īsažāvojit, sirmgalvi un jaunekļi un jaunavu un zeidaini un cīvītas kaunekļēts novēja, bet nevīnos, kura redzēsi čo zemi, nanovu novēt. Societ no manas vietnēcas, un tā jīs soka no vecokajiem, kas bija vietnēcas priekšā. Tad jīs sacējiem, apkodnējiet vietnēcu un pagalmas pīpildīt ar nūkautajiem eit, un jī izgoja un nūgalinoja tos, kas bija pilsētā. Tad kunga gūdējba aizgoja no vietnēcas slīkšņa un uzastoja viers kerubim, un keribi izpliešot savus sponus, pasacēda no zemes manā prīkšām, un jim aizējot, leidze sekoja arī ritiņi, un jī apsastoja pie kunga noma austramavotu ieejas, un Izraeļa dīva gūdēva beja por jim. Te ir te beutne, kuru zem Izraeļa dīva es redzēju pie Keberas upes un sapratu, ka tie ir kerubi. Tim kotram beja pa četram sajam un kotram pa četrim spornim, un zem jūs spornim kaut kas leidzīgs cilvēku rūkam. Jūs seju izskats bija taic pat kā sajom, kuru izskatu es redzēju pie Keberas upes, un jī ik viens virzējās tīši uz priekšu. Tas ir dīva vārds. Pori dabasim ir kunga gūdēba, pori dabasim ir kunga gūdēba. Teicit kunga kalpi, teicit kunga vārdu, lai kunga vārds ir slavēts no šo laika un mevšēki. Pori dabasim ir kunga gūdēba, no saules lāta līdz tos rītam, lai kunga vārds ir slavāts, kungs ir paaugstinots pori visam tautam, pori dabasim ir jo gūdēba. Pori dabasim ir kunga gūdēba, kas ir kā kungs mūsu dīvs, kurš augstumos dzīvoja un raugās uz leju, uz dabasim un uz zemi. Pori dabasim ir kunga gūdēba. Alleluja! Divas pasauli caur Kristu samīrinoja ar sevi, un mums deve sasamīrinošanos vārdu. Alleluja! Kungs ir ar jums. Lasījums no svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs. Tiemā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, ja tavs broļs sagrākotu pret tevi, ej un aizrodījam, jums tikai divatā asūt. Ja jis tev paklausies, tu būsi īguvis savu broļu, bet ja naklausies, paņem savu leidze vēl vīnu vai divus, lai uz divu vai treju līdzinīku vordim balstietos visa patīsēba. Un ja arī timies naklausiet, tad soki baznīcai, bet ja jis nagrabātu paklausiet pat baznīcai, lai es tevi ir kai pagons un muitnīgs. Patīši es jums saku, ko viņi jau sasīsit vier zemes, tas būs sasīts arī dabasūs. Un ko viņi jau atraisiesit vier zemes, tas būs atraisiets arī dabasūs. Un vēl es jums saku, ja divi no jums vier zemes, viņi protīgi kaut ko lūgs, īto sajums no manā tāva, kas ir dabasūs. Jo kur divi vai treis ir sasapulcējuši manā vordā, tur es esmu jūsu vidā. Tas ir kunga vārds. Pieminot svētajā misē, visus ticēgos lauksimēs,
Lūksim par kristiegu ģimenēm, lai katra no tom būtu reliģiski apzinīgi un dedzīgi cilvēki. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par to, lai bērnu un vecāku starpā būtu mīrs un saprašanos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūksim par bārnim, lai tīnam mazam dīnam augtu kristēgi noskaņotā vidē. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par slimiem un cītēm, lai tī napalaptu bez atbalsta un gorēgo īprīcinojuma. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par draudzes ticēkajiem, lai bīžāk ar labu grāksaudzi atsajaunot uz Dīva žierestībā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Ukrainu un citvīt, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovoja mīru. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par Veroniku, lai Kungs Dīvs jūs vietai dovoja visas vajadzīgos Dīva žierestības. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mirušajiem, par Joni, Leontīni, Pīteri, spruktu dzimtas mirušajiem, un par Jezebu, Līpuru un jo dzimtas mirušajiem, lai Dīvs dovoja maušai kūcēvi dabas valsteibā. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Kungs, Dievs, sūti mums savu žēlestību, lai patiesā ticībā dzīvojot, mēs atrastu pie Tevis pestēšanu. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen.

Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam sajēmuši maizi, kuģu, kurējam šo zemes un cilvēku rūku darbā augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Lai Dievs ir mūžam slavēts, lai ar šī ūdeņa un dvēna noslāpumu mēs kļūstam tavas dieviskības dalībnieki, kas esi labvēlējis pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi, kungs, visuma Dievs, jo no tavas debesis esam sajēmuši vēnu, kuģi, kurējam Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par garīgu dzierīni. Lai Dievs ir mūžam slavēts. Kungs pieņem mūsu pazemīgus gora un satriktu sirdi, un lai mūsu super šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, no manas nātaisnības un no manas grāka mani šķēstēja.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs jūs varenais tavs pieejam, mūn un Dievs šūpēri, lai kungs pieejam šūpurin tavam rūkom par gūdu un slavu savam vodam, par labu mums un visai savai svātajai baznēcai. Visvarenais Dievs, nesam Tev mūsu dovanas, un pazemīgi lūdzam, lai to ar svāto Maksimiliāna Marijas pīmāru moci mūs upurēt Tev mūsu dzēvi, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums, mūsu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie Kunga.
0: Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nosūši, ka Tev, Kungs, svātais Tavs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pasateicam vienmēr un visur savu Kristu mūsu Kungu, jo ar Tavu svāto uzbrēnu mainu līdzēbu, Tu namitēgi atjaunai baznēcu ar auglīgu spāku un sniedzi mums Tavas mīlestības nodrošinojumu un mūdināji pīsadēļiet pestēšanas noslāpumā, sekojot jūs brēniškajam pīmāram un pasaļaunot uz jūs, namitēgu, broļīgu aizbildnēbu. Todēļ, Kungs, arī mēs lēdz ar eņģeļiem un svātajiem Tevi atzēstam līksmi saucot. Svāts, svāts, svāts ir Kungs, debesis pulku Dievs. Debesis un zeme ir Tavas gūdības pilna, hozanna augstumos. Hozanna augstumos.

Kungs, Tu esi patiesi svāts un pelnēti Tevi slavē ikvīna Tava radēba, jo caur Tavu dālu mūsu Kungu Jēzu Kristu svātu gara spākā Tu visu dzēvinoji un svātdori un nametīgi pulcinē sev tautu, lai nu saulis lāktu liec pat rītam, Te nastavam vordam, Te rūkari. Topies pazemēgi Tevi lūdzam, Kungs, ar to pošu goru labvēlējies svātdarēšos dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pies kura pavēlēs mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paiemi maizi, un Tev pastīdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo Tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām, ja spējami bikeri un tev pasiteikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemiķi.

un dzerit no to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu mūnai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu nāvi, Kungs, un līdzināsim par Tavu augšanu celšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Topies, Kungs, pieminot Tava dēla pestējošos ciešanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtreizu atnākšanu, mēs pateicībā Tev snāzam šo dzēvu un svātu peri, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnasumu un pieņem upuri, ar kuru Tu mevs samīrinoji ar sevi, lai Tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu.
1: Izlēmos patura par milžēku dovanu Tev, ļaujot mums saim mantojumu kopā ar Taviem izvēlētajiem, vispirms ar vissvātoko jaunumu Mariju Dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jūs leika vaini, ar Tavim svātajiem apustuļiem un gūtpilnajiem mūcekļiem, ar svāto Maksimilienu Mariju Kolbi un ar visiem svātajiem, kuru aizpilnēba ļauj mums cerēt uz Tavu namitēgu palīdzību. Es Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nesusai pasaulē mīru un pestēšanu, labvēlēji stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznīcu, kas svāceļoja vier zemes, reidz ar Tavu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un gorēcnīkim un visu Tevis apviektu tautu. Uzklausi labvēlēgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stot Tavā priekšā. Labais Tavu žālsirdēgi pulcinoja pie sevis visus savus izkleidušos bārnus, mūsu numurašos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami, un ir aizgojuši no šos pasaules. Uzņem labvēlīgi savā valstībā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžīgi skatīt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasaulē dot visu labumu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā, Tev dīvam visvaranajam tāvam svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļāvību sakam, Tavs mūs, un kas esi debesīs, svētēts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodniekiem, un aizved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauno. Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, labvēlīgi dovai mīru mūsu dienos. Lai Tava žālsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotinu iepkaidanā mīra, gaidot svētīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valstība un spāks un gūts mūšī.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem mīres, jums atstoji savu mīres, jums dūdu raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar Tavu gribu labvēlējies Tei dovot mīru un vīņēbu, kas dzēva un valdi mūžu mūžos. Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr. Sniedziet citam mīra zēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, dovoj mums mīru mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai Tevi no mani navis tīsai un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdēbā, lai sorgoju un dzīdinoju manu dvieseli un mīsu.

Kungs, lai ar tevi viesuļi pieņem šo sakramentu un dāvanu, ko saņemam laicīgajā pasaulī, lai ir mums dzīvinājums mūžīgajai dzīvei. Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kas atdod savu dzīvību par saviem draugiem, saka Kristus Kungs.

0: Lūksimies. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un Tavas nestiprinotim, palīdzi mums degt tādā mīlestībā, kad svātais Maksimilians Marija smieļa šimā mīlestā savu Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts.
1: Šā laika mūžīgi.
0: Mūsu palīdzība Kunga vārdā.
1: Kas ir radījis debesis un zemi.
0: Lai jūs svētējums varenais Dievs Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dieva žēlestība lai jūs pavada.
1: Pateicība Dievam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgulis radio klausētoji jūs uzmanībā pasauļa notikuma apskats par pagojušo dīnakti. Pagojušajā dīnaktī Krīvijas bruņotīs spāki veikuši apjūmēgu kombinātu trīcīni pret Ukrainas kritisko civilo infrastruktūru. Būtiskokī pustēmi ir cilvēku upuri fiksāti Zaporižas pilsētā ir tos apliecīnī, kur balistisku raķešu ir trīcīni līdrobotu aba šeihi dronu trīcīņa rezultātā bojāgojuši vismaz 6 cilvēki, bet vairākai 30 dabūši visādokas smaguma ievainojumus. Ukrainas gaisa spāku pārstāvja paziņo, ka pretinīgs uzbrukumos, kur toreiz izmantojas, nozīmē ar Korejas pīgodotos balistiskos raķetes KN-23. Kieva uzsver, ka par spēti rītumu sankcijām Pjenjana turpināja regulāras munīcijas raķešu pīgodis Moskavai, kas būtiski apkrūtu ne Ukrainas pretgaisa aizsardzības pienu nodrošinošanu visā valsts teritorijā. Zelenskis arī sacīja, ka Krīvijā gatavojās uzņemt vēl 30 tūkstoši Ziemeļkorejas karavēru. Ukrainas prezidents brēdinājis, ka sadarbībā ar Krīviju Ziemeļkoreja savus īrūķus pilnveidoja it izsopus rada apdraudējumu Japānai, Dienvidkorejai un citam reģionu valstīm. Ziņu aģentūra Reuters augusta sokos ziņo, ka Ziemeļkorejas raķešu vīnēba ir sokas izvītotīs Krīvijas Voroņežas apliecīnī, iespējams ar 6 palaišanas īkortam ir vairāk nekā 10 balistiskajām raķetēm. Reaģējot uz uzbrukumiem Ukrainas spāki pagojušajā dīnaktī, organizēta olis darbības drona trīcīņus Krīvijas militāri rūpnīciskajiem enerģētikas objektiem. Par galveno mērķi palika Ņižņa Kamskas naftas postrodes rūpnīcības komplekss Tatarstānā, vairākā 1200 km attālumā no Ukrainas robežas. Vitejo Vūtjots līdzinīku video līdzinē par spiecēgu sprodzīni izsekojušu gundzakrāku vīnā no primārajām naftas postrodes īkortu. Ukrainas aizsardzības ministrija uzsver, ka stratēģija mirktīcēgai panacinot Krīvijas spēju finansēt un nodrošinot savu kara mašinu turpinosīs eipušu vierēbu daviešot naftas postrodē idegvīles loģistikas mazglim. Tikom pūstošas 7,4 magnitūdu zemestrīce ir satracinojusi Kolumbiju. 11. augusta reitā Kolumbijas kluso okeānu pīkristis rītumu reģionas satracino stipra zemestrīce, kuros magnitūdes sasniedza 7,4 baļļas pēc Richtera skolas. Hipocentrs atceradās apmēram 15 km dziļumā netoļu no Čoko reģiona pīkristis, izraisot spēcīgus pazemes kļūdīņus, kas bija jūtami dažu galvaspilsētā Bogotā un kaimiņu valstī Ekvadorā. Pēc jaunākajām ziņām no Kolumbijas katastrofu risku vadības dienesta apstiprinot vismaz 110 cilvēku bojājumi. Sopas ievainoto skaits porsnīts 800. Reģionā sagruvuši 100 dzīvojamo āku teltu infrastruktūras objektu. Daudzos kalnu apliecīņos fiksēti apjūmīgi zemes nogrūmi, kas pilnībā bloķējuši autoceļus un apgrūtināja globēju datikšanu nodarēto pūstējumu vītos. Valstī izsludinot ārkārtējās situācijas stūlūklis, starptautiskos humānos palīdzības organizācijas jau sākušas resursu mobilizāciju. Saspēlējums starp Vašingtonu un Teherānu sasniedzis jaunu virsotni. ASV prezidents Donalds Trumps pieprasīs Irānas valdībai finansiālas kompensācijas par beidzamo mēnešu laikā notikušajiem incidentiem, kas skar starptautisko kuģinīcē bija ASV militāro klātbūtni reģionā. ASV puse uzsver, ka Irānas atbalstētīs spāki Itutu revolūcijas sargu korpusus apdraud navigācijas brīvību strateģiski svarīgajā Hormuza šaurumā, caur kuru teikt transportāt aptuveni 5. daļu no visa pasauļa jālnaftes. Vašingtona brēdinojas par papildu sankciju īvīšanu un militāras klotisamības palielināšanu Persejas leja čiūdiņos, ja Teherāna naturpinos diplomātiskos sarunas par drošības garantijām un savas kodolprogrammas ierobežošanu. Tikam nozīmīgs pavērsiens noticis arī Sīrijas tīsu sistēmā politiskajā ainavā. Sīrijas speciālo tīsa Damaskā aizmuguriskai dasprīdu smierts stropa valsts gostajam prezidentam Bašaram al-Asādam. Sprīdums pasludinots par nozīgumiem pret cilvēci, masveida civilīdzēvotu apšaudam ir ķīmisku īrūču lītošanu pilsoņu kara laikā. Kočerē Asads kopš režīma sabrukuma ir nozaglabo, ka nav īspējama, jaunos Sīrijas varas īstodas noroda, ka itis lēmums ir būtisks juridisks un morāls suļs valsts porējas pūsma taisnieguma atjaunošanā un starptautisku ordera izdošanā jo aizturiešanai. Bet Ņujorkā notika skurti jau pirms tīsas sēdes skaļajā plaša mediju uzmanību desaistījušajā Luigi Mangione slītā. Mangione teika apsaudzēts veselības apdrošinošanas giganta United Healthcare izpilddirektora Briana Thompsona slepkavībā, kas satricino ASV biznesa vidi i sabiedrību. Tīsnesis tīsas sēdes laikā paziņo par īpašiem drošības pasaukumiem sakarā ar lītis izraisēto sabiedrības rezonanci i potenciālajiem draudiem prāvas dalībniekiem. Bet Ungārijas parlaments vakar prezidenta amatā apstiprinājis bijušo augstokos tiesas priekšsēdētoju Andrāšu Baku. Jūšam amatam virsēja premjera Pītera Maģera postovāto valdošo partija Tīsa. Parlaments ievēlē Baku par valsts vadēto ar 140 balsim par i 6 balsim pret. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūsim labai veiksmīga dīna!
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Palīdz kopā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 12. Augustā vēlreiz skatās jauno imigrācijas likumu. Saima to galīgi jau lasījumā pieņēma juņī, taču valsts prezidents to neizsludinoja un atgrīza parlamentam otrreizējai cālūkošanai saistībā ar uzaturēšanos atļaujumu. Jaunīs likums parats stingroku imigrācijas regulījumu un drošības pasaukumus, jo lieķinējies imigrācijas regulījums būtiski porskatēts, lai stiprinotu valsts drošību, nodrošinotu efektīvoku migrācijas kontroli un vienlaikus izpildētu Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības. Jaunajā imigrācijas likumā mērķi ir noteikts īvīst skaidru caurspēdēgu un efektīvu imigrācijas sistēmu, aptverot trešo valstu pilsoņu īceļošanu, uzaturēšanu uz nodarbinotēbu, integrāciju un izrēdēšanas procedūras. Vienlaikus likumprojektā precizēta vīzu un uzaturēšanos atļauju piešķiršanas kortēba, īvīšot skaidrokus termiņus un procedūras, kā arī paplašanot atteikuma un anuļēšanas nosacījumus gadījumus, kaut konstatēts sabiedriskos kortēbas vai drošības apdraudījums.

0: lai nodrošinātu ārtu nokļūšanu izvest svētākos jaunos Marijas debesīs uzņemšanas svētki Maglonas bazilikā un īspēju atgrīstīs Reigā, Vivi norēkoja papildus vilcieņu reisus 14. Un 15. Augustā. Tī būs vienīgie vilcieņu reisi, kas šogad pīstos pīturā Aglonā. No Reigas iz Aglonu 14. Augustā vilciņas ceļu soks pulkstens 14.01 un Aglonā pīstos 17.40. Savukārt no Aglonas iz Reigu papildreiz satīs 15. Augustā 15.30 un Reigā pīnoks 18.59. Tikai Aglonas stacija atcerodās Naponus 10 km no Aglonas bazilikas, pasažieriem būs nodrošinota īspieja ārtai turpinot ceļu līdz Aglonas centram ar autobusim, kas pīskaņoti vilcīņu kustēbas grafikam. Vilcīņš 14. Augustā no Aglonas stacijas attīs 17.55, bet iz vilcīņa 15. Augustā pasažieri varās nokļūt ar autobusu, kas no Aglonas centra attīs pulkstens 15, bet Aglonas stacijā izrasīs 15.20. Augusta vidā Aglonas bazilikā tradicionāli pulcējās 100 svātceļnieku un ticēgo no Latvijas un citom valstim. Vilciņu reisīs Aglonu apzastosīs Ogrī, Aizkrauklī, Pļaviņos, Krustpilī, Leivonos un Daugopilī. Vivī tīmekļa vītnī un nobilījā lītotnī publicāts vilciņu kustēbas saraksts, kur ietvertas visas aktuālos izmaiņas, tostarp informāciju. Daugavpils dzimtas rakstu nodaļa aicināja vēl līdz 20. Augustam pieteikt porus, kuri šogad atzēmē laulības 50 vai 60 gadu jubileju. Svinēgos zelta un dimanta kozu jubilāru sumanošana notiks 5. Septembrī. Šeit Daugavpilī skaisto īpašo tradīciju, ar kuru pašvaldība godināja porus, kas godu desmitiem saglabojuši savstarpēju cīņu un uzticēbu un atbildēbu viens pret otru. Zelta un dimanta kozu jubilāru sumanošana notiks Daugavpils dzimtas rakstu nodaļā 5. Septembrī pulkstens 13. Un pīzateiktīs aicinoti laulotī pori, kuri laulēbu Daugavpils pilsātas dzimtas rakstu nodaļā registrējuši 1968. Vai 1976. Godā. Seiko, ka informācija par pīzateikšanu uz daugavpils.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā mokūņu daudzums šodien būs mainīgs. Vītam galvenokot centrālajos un austrumu rēnos gaidāms eislaicīgs lēdz. Būs slāns lēdz marans, rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, atbruņot tehnoloģijas, kalpot mieram. Vatikāns paziņojis pāvesta vēstījuma 60. pasaules miera dienā tematu. Nabadzīgie ir tuvu pāvestam zem viņa logiem, ieskats sarunā ar Vatikāna labdarības dikastērija vadītāju. Irkutskā notika Krievijas katoļu ticīgo jauniešu tikšanās. 11. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērijas ir publiskojis tematu, ko Leons 14. Izvēlējās savam vēstījumam 60. Pasaules miera dienā, kas tiks atzīmēta 2027. Gada 1. Janvārī. Atbruņot tehnoloģijas, kalpot mieram, politika kā preventīva atbildība. Pievēršot uzmanību politiskajā jomā strādājošo morālajai atbildībai, pāvests aicina visu cilvēci veicināt cilvēka personas cieņu un dot ieguldījumu miera veicināšanā, sākot jau ar tehnoloģiju atbruņošanu. Svētais Tēvs atgādina, ka nav tādu algoritmu, kas varētu padarīt karu morāli pieņemamu, un brīdina par riskiem, kas saistīti ar militāro lēmumu pieņemšanas uzticēšanu mākslīgajam intelektam. Mākslīgajam intelektam mūsdienās ir jābūt, tā teikt, atbruņotam, atbrīvotam no loģikas, kas to pārvērš par dominēšanas, izslēgšanas vai nāves instrumentu. Tāpat kā kodolenerģijai, tam ir jākalpo visiem un kopējam labumam. Lasām Leona 14. Šī gada 25. Maijā izdotajā enciklikā Magnifica Humanitas. Šajā kontekstā pāvests uzstājīgi aicina starptautisko sabiedrību izstrādāt tādas vienošanās, līdz ar kurām paliktu pie tā, ka atbildība par minētajiem lēmumiem pienākas cilvēkam, nevis mašīnām, un aizsargātu humanitāros principus tur, kur runa ir par cilvēku dzīvību un tautu līdzās pastāvēšanu. Teikts cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija izdotajā paziņojumā. Kā orientēt mākslīgo intelektu kopējā labuma virzienā? Šajā sakarā enciklikas prezentācijas laikā pāvests atcerējās savu pieredzi misijas gados Peru pēc plūdiem. Tur viņš atklāja, es iemācījos, ka atjaunot nenozīmē vienkārši aizstāt to, kas ticis iznīcināts. Tas nozīmē dziedināt saites, atjaunot uzticēšanos un atmodināt cerību uz nākotni. Turklāt neviens neatjauno vienatnē. Tikai ar tik visaptverošu redzējumu mākslīgo intelektu būs iespējams virzīt uz kopējo labumu. Tikai kopā tie, kuri izstrādā sistēmas, un tie, kuri izjūt to sekas, bagātākās un trūcīgākās valstis, institūcijas un atsevišķi indivīdi, varas centri un perifērijas. Mēs spēsim veidot nākotni nevis dažiem privileģētajiem, bet visai cilvēces saimei.
1: Rūpes par nabadzīgajiem ir pastāvīgs Romas bīskapa kalpošanas elements visā baznīcas vēsturē, no svētā Pētera līdz pat Leonam 14. Saka spāņu arhibīskaps de San Martins. Viņš atgādina, ka šodien galvenie sociālās palīdzības centri atrodas zem pāvesta apartamentu logiem. Svētā Pētera laukuma labajā pusē, zem apustuliskās pils, kurā dzīvo Leons 14.
0: Arhibīskaps Luiss Martins de San Martins par Vatikāna labdarības dikastērija vadītāju kļuva 12. Martā. Viņš stājās kardināla Konrāda Krajevska vietā. Leons 14. uzticēja šo amatu vienam no saviem tuvākajiem ordeņa brāļiem. Viņi pazīst viens otru jau 25 gadus, kopš brālis Roberts Prevosts kļuva par augustīniešu ordeņa ģenerālu priekšnieku. 2008. Gadā viņš uzaicināja tēvu de San Martinu uz Romu, lai palīdzētu vadīt ordeni. 5 gadus viņi piederēja vienai kopienai, kopā lūdzās ieturēja maltītes un pavadīja brīvo laiku. Tādējādi viņi viens otru pazīst ļoti labi.
1: Vatikāna labdarības dikastērija vadītājs uzsver, ka Leons 14. Ir dieva cilvēks. Viņu nevar saprast, ja neņem vērā viņa garīgo dimensiju un dziļo transcendences izjūtu. Savas dzīves centrā viņš ir izvirzījis Kristu un pilnībā paļaujas uz viņu. Tas viņam dod lielu brīvību un vienlaikus arī patiesu dinamismu. Viņš ir cilvēks, kurš piešķir lielu nozīmi lūkšanu dzīvei un evharistijas svinēšanai, intervijā stāsta arhibiskaps de San Martins.
0: Vatikāna pārstāvis arī uzsver, ka pateicoties savai pieredzei, Leons 14. ļoti labi pārzina mūsdienu pasaules reālijas. Viņu interesē arī tehnoloģiju attīstība, sociālie, politiskie un kultūras jautājumi. Es domāju, ka neviens cits pāvests nav sācis savu pontifikātu ar tik plašu skatījumu uz pasauli un tās daudzveidību, piebilst spāņu augustīnietis. Viņš uzsver, ka amats, ko viņam ir uzticējis Leons 14., pastāv vismaz kopš pāvesta Inocenta 3. Pontifikāta, kurš dzīvoja 12. un 13. Gadsimta mijā. Pāvesti vienmēr ir rūpējušies par trūkumcietējiem. Arī šodien labdarības dikasterija vadītājs cenšas pāvesta vārdā atsaukties uz visām nabadzīgo neatliekamajām vajadzībām vispirms jau pašā Romā. Viņš ar brīvprātīgu atbalstu izdala pārtiku, zāles un apģērbu. Zemapustuliskās pils atrodas divi medicīniskās palīdzības punkti un dušas. Pie Vatikāna ir arī nakts patversme un divi palīdzības centri. Domus Marija, ko vada mātes Terēzes no Kalkutas māsas, un Palazzo Migliori, ko vada Romas svētā Egīdija kopiena.
1: Romā ar Vatikāna labdarības dikastērija prefektu sadarbojas 12 pastāvīgie diakoni. Viņa sarunājas ar nabadzīgajiem, palīdz administratīvajos jautājumos un meklē piemērotākos palīdzības līdzekļus. Šādā veidā viņi no jauna atklāj sava aicinājuma būtisko dimensiju, saka arhivīskaps de San Martins. Viņš uzsver, ka viņu kalpošana ir nenovērtējama.
0: Pēc viņa domām šodien ir steidzami jārūpējas par baznīcas labdarības garīgo dimensiju. Ir būtiski nolikt Kristu centrā un vērst mūsu skatienu uz viņu. Viņš ir mūsu atskaites punkts un mūsu jēga. Smaguma centram ir jāpārvietojas no mums pašiem uz kungu, tikai tad mēs apzināsimies, ka runa nav par mūsu spējām vai tikumiem, bet gan par mūsu gatavību kļūt par žēlastības un žālsirdības darba rīkiem. Šādā veidā kalpošanu var piedzīvot ar brīvību, drosmi un dinamismu, saka Vatikāna labdarības dikastērija prefekts. Viņš uzsver, ka šādi var iziet ārpus tīri labdarības pieejas vajadzībām. Mēs patiesi varam viņos satikt Kristu.
1: Arhibīskaps de San Martins aicina arī uz personīgu iesaistīšanos palīdzības sniegšanā nabadzīgajiem. Daudzi cilvēki man ir stāstījuši, ka iesaistoties konkrētos projektos un aktivitātēs, viņu dzīve ir mainījusies, ticība ir kļuvusi stiprāka un mīlestība ir augusi. Kad mēs veltām savu laiku un sirdi, kad no ideju pasaules nolaižamies pie konkrētas realitātes, kad pieskaramies Kristus brūcēm, mēs atklājam evaņģēlija patieso jēgu, piebilst labdarības institūcijas vadītājs. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu.
2: No 6. līdz 9. augustam Irkutskā visplašākajā Krievijas un visas pasaules katoļu diecēzē notika 24. Krievijas jauniešu tikšanās. Tās temats saucās Jēzus tīkli pretim pilnīgai klātbūtnei. Tikšanās laikā ap 80 dalībnieku kopā lūdzās, iedziļinājās Dieva vārdā, dalījās pieredzē, dzīves un ticības liecībās, kā arī fotogrāfijās un video ierakstos, iepazina citu gan klātienē, gan arī virtuāli.
0: Kā stāsta viena no jauniešu tikšanās dalībniecēm, māsa Veraisa Čenko, Irkutskā bija pulcējušies puiši un meitenes gan no šīs diecēzes, gan no Krasnojarskas, Aizbaikāla un Buretjes apgabaliem. Jauniešiem tūlīt pēc ierašanās tika izteikts aicinājums izvilkt savus viettālruņus. Tas izraisīja pārsteigumu, taču, kā izrādījās, šīs ierīces noderēja gan lai iepazītu pārējo tikšanās dalībnieku ikdienu, gan arī lai sazinātos ar jauniešiem, kuri nevarēja būt klāt.
2: Garīgais ceļvedis svētā Jāzepa vārdā nosauktās Irkutskas diecēzes organizētajā saietā bija aizgūts no labā samarieša līdzības. Jauniešiem tika piedāvāta iespēja to iepazīt no citādas perspektīvas, proti, kurš no trim cilvēkiem, kuri ceļā sastapa ievainoto vīru, iepazina viņa stāstu, kurš dzirdēja, ka viņam uzbruka laupītāji. Tikai tas, kurš nepagāja garām. Šī līdzība joprojām ir aktuāla, jo īpaši tāpēc, ka mūsdienu pasaulē esam attīstījuši veidus, kā paiet garām nemaz neizkustoties no vietas. Tik atzīmēts saietā. Vienu no šādiem veidiem varam novērot tad, kad cilvēks ir iegrimis viedtālrunī un tas, kurš viņam atrodas līdzās, šķiet pēkšņi izgaistam, neeksistējam. Šis fenomens ir ieguvis pat specifisku terminu – fabing. Ar to atzīmē situāciju, ka cilvēks ir tik pamatīgi ieurbies savā viedtālrunī, ka visa apkārtējā pasaule tam gandrīz nepastāv.
0: Katrs jaunietis varēja apliecināt, ka viņš ir nereti atradies abās situācijās. Gan tajā, kad tiek ignorēts klātesošais, gan arī pats izjutis, ka otram viņš ir tikpat kā izgaisis. Taču vaina nav tehnoloģijā, tas ir indivīds, kurš izlemj, kā tehnoloģijai ir jākalpo pasaulē. Katrs izdara šo izvēli, kad paņem rokās telefonu, teica jauniešu tikšanās vadītāji.
2: Vēl dziļākas bija Seleziāņu tēva Marijana Peciara pārdomas. Ko nozīmē izvēlēties tuvāko, lietojot viedtālruni? Salesianis piedāvāja mainīt pieju. Atrastamies online, kur visi vēlas galvenokārt apliecināt sevi, ir vērts uzklausīt un saredzēt citus. Katrs dialogs sākas ar skatienu, kas ievēro otru. Tas ir arī visdrošākais veids, kā pārvarēt konfliktus pasaulē. Tevs Marians iedrošināja jauniešus palikt kristiešiem arī digitālajā vidē. Viņš atgādināja, ka jauniešu vidū ir iespējams izveidot komunikācijas grupas, satikties un iedvesmoties citam no cita. Sociālie mediji ir vietas, kurās tikšanās ar baznīcu var tikai sākties, jo tajos nav iespējams lejupielādēt pēdiņās svēto komuniju vai kādu apskaut. Sociālie mediji ir baznīcas atrīs, jeb priekštelpa, un tikai baznīca spēj izvilkt cilvēkus no vientulības, ieskaitot vientulību iepretim ekrāniem.
0: Katru dienu dažādos saieta pasākumos jaunieši mācījās uzklausīt citu un dalīties savos stāstos ar nelielu uzdevumu palīdzību. Pirmajā dienā organizatori aicināja katru dalībnieku iepazīties ar kādas citas draudzes pārstāvi un pārrunāt par nākotnes plāniem grūtībām, ar kurām nākas saskarties un kā tās tiek risinātas. Diskutējot par savu pirmo uzklausīšanas pieredzi, jaunieši bija pārsteigti saprotot, ka citu pieredze tik ļoti līdzinās viņu pašu pieredzei, un ka tas izpaužas gan šaubās un bailēs, gan cerībās. Šīs sarunas palīdzēja nodibināt ciešākas saiknes jauniešu starpā.
2: Nākamais solis bija iespēja dalīties dzīves stāstos ar viedtālrunī rodamo fotogrāfiju galerijas palīdzību. Visi ar entuziasmu dalījās fotogrāfijās, kurās atspoguļoti viņu īpašo dienu notikumi. Piemēram, pirmais brauciens ar ūdens motociklu kopā ar tēvu vai priecīga bērna tēls kā atgādinājums par to, ka arī grūtos dzīves brīžos ir svarīgi saglabāt spēju novērtēt mazās lietas.
0: Vienu tikšanās dienu jaunieši pavadīja uz Baikāla ezera. Saulainā atmosfēra un Sibīrijas dabas skaistums radīja brīnišķīgu fonu, lai izveidotu video, pie kura viņi strādāja visu dienu. Pavisam tika uzņemti 15 video, katrs no tiem vēstīja par jauniešu ticību, viņu aicinājumu un dzīves izvēli. Pēc šo liecību noskatīšanās meitene Kacija no Čitas pilsētas izteicās šādiem vārdiem. Varbūt pasaules skaistums, kas mūs apņem, nav tik svarīgs, cik svarīga ir iespēja dalīties apbrīnā par šo skaistumu ar kādu, kas mums ir tuvu.
2: Katru dienu jauniešu tikšanās dalībniekus viņu garīgajā ceļā pavadīja kāda svētā jaunieša piemērs. Tie bija Karlo Akutis, Sandra Sabatini, Mateo Farina un Guido Šāfers, kuri savu ticības dzīvi dzīvoja, kalpojot trūcīgajiem gan reālajā, gan virtuālajā dzīvē. Saieta noslēgumā ir Kutskas diecēzes ordinārijs Kirils Klimovičs jauniešu saicināja nepadoties šaubām, bet atcerēties, ka Dievs vienmēr ir tuvu. Jēzus tīkls nav cietums, bet mīlestības pilns, Dieva apskāviens, un žēlastība, ar kādu viņš mūs apjož, teica bīskaps. Šīs gadskārtējās tikšanās palīdz atcerēties, ka ir jāstiprina mūsu ticība, lai dziļajos dzīves ūdeņos paliekam Jēzus tīklā un nekad to nepametam, sacīja viens no dalībniekiem Miša Bojarinovs no Krasnojarskas. Pēdējā dienā svētās mises laikā pirmoreiz krievu valodā tika nodziedāta nākamo pasaules jauniešu dienu, kuras notiks Seulā, himna Drosmi es uzvarēju pasauli. To dziedāja bērni no Krasnojarskas kunga pārveidošanās draudzes kopā ar svētā Kārļa Boromeja žēlsirdības māsām.
0: Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Laudetur Jēzus Kristus.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Diva tava un daula un svato gura vārdā. Amen. Tavs mūs un kas esi debesīs, svietēts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmēr, un mūžēgi mūžam. Āmen. Ceturto daļa gudēbas. Pirmais noslēpums – augšam ceļšanos. Dīvs, caur savu vienzimušo dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvieri mums mūžēgo dzēvis vārdus. Tevi lūdzam mūs, kas svinam Kristus augšam ceļšanos svādīnu atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšam ceļtīs jaunai dzēvei gaismām. Tavs mūs, kas esi debesīs, svietēts lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dot mums šodien un pidot mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvietēm, un svietēts ir tavas mīsas, auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Utrais noslāpums – uzkopšana debesīs. Visvarenais Dīvs, pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzēgu pateicību, jo Kristus, tava dāla debeskopšana ir paaugstinojusi cilvēcisku dobu, jīskai gova ir prīšgojējis mums gūdējumā, kaidu arī mēs ceram imontot, ka jo mīsas lūcakli. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicināta Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēta visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Trešais noslēpums – svato gora nosiltēšana. Visvarenais mūžēgais Dievs, tu esi vēlējis, lai ļaudinu noslēpuma svinēbas ilgsta 50 dīnas. Tevi lūdzam, ar svato gora nunokšanu sapulcinoj izkaisētos tautas, lai dažaidos valūdas apsavinoj vīna tava vārda atzēšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasorgoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums. Visvētākās jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs. Bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla dzemdētojas mīs un dvieseli, tu esi uzņēmis dabas gudībā. Tevi lūdzam, lai ticūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gudības lēs dalībnīki. Tavs mūs, kas esi debesīs, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgiem un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novestundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījimto, lūdz par mums, kas steidzamēs pie tevis. Mums Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēte visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Piktais noslēpums. Visvētākās jaunavas Marijas kruņošanā debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveltējis Latviju ar visvētākās jaunavas Marijas aglūnas divmotis aizsardzību un palīdzību, un ticīgajam esi dovojis to svātgleznu. Tevi lūdzam dūte, lai jūgudinojot pieaugam ticībā un debesīs priecojamies par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tops vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots vai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pidod mums mūsu porodus, kai arī mēs pidodam saviem porodņīgim un naivēt mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen. Es sveicināta Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis Jēzus. Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mums grieciņīgim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Izsveicinota Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grieciņīkim, tagad un mūsu novistundē. Āmen. Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram, kai bija no īsokuma, tai tagad un vienmār, un mūžēgi mūžam. Āmen. Marija bez grāka ījumto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pidot mums mūsu vainis, pasargoj mūs no eļnes guņas un aizvēt visas dvieseles un dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, citīs Poncija Pilāta laikā, kristāsis, numiris un apbedējis, nukopis eļņē, trešajā dīna augšām cielīs no mirušajim, uzkopis debesīs, siet pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurinisīs atnoks tīsote dzēvūs un mirušūs. Es ticu svātajiem goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžēgajai dzēvei. Āmen. Litānija visvātokos jaunavas Marijas gūdam. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kristu klausi mūs, Kristu uzklausi mūs. Dīvs tāvs no dabasim, apsažāloj par mums. Dīvs daudz pasaulē pistītojis, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums. Svato triedība, viens dīvs, apsažāloj par mums. Svato Marija, lūdz Dīvu par mums. Svato Dīva dzemdētoja, lūdz Dīvu par mums. Svato Jaunavu Jaunava, lūdz Dīvu par mums. Kristus mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žīlestības mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības mote, lūdz Dīvu par mums. Viskaidroko mote, lūdz Dīvu par mums. viškeisto, ko mote, lūdz Dīvu par mums. Naizkārto mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunavēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Vismeļoko mote, lūdz Dīvu par mums. Brēnēgo mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padoma mote, lūdz Dīvu par mums. Radētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Pestētoja mote, lūdz Dīvu par mums. Visgudroko jaunava, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīnēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo jaunava, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības iedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais draugs, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais draugs, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkalpošana draugs, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūse, lūdz Dīvu par mums. Dāvida turnis, lūdz Dīvu par mums. Zilumkaula turnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derēbas kreine, lūdz Dīvu par mums. Dabas durvas, lūdz Dīvu par mums. Reitas vaigzne, lūdz Dīvu par mums. Slimiņinku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegli mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedēgūs iepriecinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristēgūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Engeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Praviešu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunavu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besidzimto grāka iemto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzimto karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūšu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gimeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, atlaid mums, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, uzklausi mūs, Kungs un Dīvs. Dīva jāras, kas nūceļ pasauli grākus, apsažāloju par mums. Tavā patvarumā,

ļaunuma un prīcot uz mūžīgajai dzīvē caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Lūkšanā svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs teicamies savos bādos, un tomus visvātos Līgavas palīdzību pīsaukuši, paļavīgi lūdzam arī tavu aizbildņību. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgu jaunovu dīva dzemdētoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rīpējis par bierniju Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzlūkoju žielīgi Jēzus Kristus ašņa atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovnīcību mūsu vajadzībos. Sorgoja dīva aizgodēbas dūtais, svatos ģimenes sorgs. Izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs vismēļais tāvs no ikvienas sasamaitošanas un maudim, ar dabas uz spāku stiprināj mūs, spiecēgais palīdzātoji cēņa ar timsēbas spākim, un kai tu citkort izglobi bierniņu Jēzu, no draudušom novis brīsmom, tai tagad aizstovi svātu dīva baznīcu no inaidnīku uzbrukumim un ikvienas nalaimēs. Uziemūs visus savā pastovīgā patvarumā, lai mēs pēc tava parauga dzīvodami, tavas palīdzības stiprinoti, varam divbijīgi dzīvot, svietīgi numirt un imontot mūžīgu liksmēbu debesīs. Āmen.

0: Latgules radijas ziņas.
1: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. 11. augustā valdība atbalstāja Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministra Edgara Tavara vizitāros izmaiņas pašvaldību tīsēbu teritorijas plānošanā un paredzot atsateikties no Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministra īpašajam pilnvaram nozastoties pret pašvaldību plānošanas dokumentiem. Grūzījami paredz pilnveidot pašvaldību teritorijas plānojumu uzraudzēbas mehānismu un ar sagatavotiem grūzījumiem ministrs ir izpildījis vienu no saviem prioritāriem uzdevumiem – sagatavot tīsisko regulījumu, kas stiprināja pašvaldību autonomiju teritorijas plānošanā. Grūzījami paredz atsateikties no liečinējos kotēbas, kurā Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrs var vienpersoniski apturēt pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokālu plānojuma darbību. Turpmāk lēmumu par plānojama darbības apturēšanu paredzēts nodot ministru kabinetam kai kolegiālajai institūcijai. Vienlaikus tiks stiprinota arī nozaru ministru īsaistē teritorijas plānojumu izvērtēšanā. Tos savas kompetences ietvaros izvērtēs plānojama risinojumus un informēs Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministreju, ja tiks konstatēts, ka tie apdraud vai var apdraudēt valsts interešu īstenošanu normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu vai Latvijas starptautisko saistību izpildi. Ja tiks konstatēts pamats plānojama vai tos daļas darbības apturēšanai, Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija jautājumu virzās izskatēšanai ministru kabinetā. Izmaiņas veicinos kompetenciju balstēt un saulēcīgi valsts interešu izvērtēšanu, vienlaikus nodrošinot efektīvāku starp institucionālo sadarbību teritorijas attīstības plānošanas procesā. 5 ministru prezidenta Andra Kulberga iniciatīvas, kā arī aizsardzības un iekšlietu nozares situācijas izvērtījama, lai nostiprinotu Latvijas austrumu robežas drošību, pieņems lēmums sokt operāciju Vilkatīs. Operāciju koordinē valsts kancelējas krīzes vadības centrs, bet to īstenošanā galvenokārt iesaistos iekšlietu ministrejas dīnesti un nacionālie bruņotie spāki. Aizsardzības ministrija nodrošinos Nacionālo bruņoto spāku turpmāku īsaisti valsts robežsardzes atbalstam, palielinot personāla skaitu un materiālu tehnisko nodrošinojumu. Robežsardze, valsts policija un militāros izlūkošanas un drošības dienests, valsts drošības dienests un Nacionālie bruņotie spāki savukārt nodrošinos operatīvos informācijas apmaiņu par nalikumīgas robežas šķērsošanas mēģinojumiem un timos iesaistītajiem personam. Orlītu ministrija nodrošinās sadarbību un koordināciju ar Lītavu, Igauneju un Pūļeju attīcībā aiz nalikumīgas robežas šķērsošanas un sekundāros migrācijas plūsmas ierobežošanu, bet tīs Lītu ministrija vērtēs, vai ir pietīkamas krimināla likumā noteiktos sankcijas par personu nalikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu un nodrošinošanu un izpijo nalikumīgi uzaturātīs Latvijā un ļaunprotēgu nodrošinošanu ar izpiju iegūt likumīgas uzaturēšanos tīsēbas. Operācijas ietvaros nelegālo migrantu fiksēšanai, aizturēšanai, kā arī visas Latvijas austrumu robežas aizsargošanai, intensīvāk tiks izmantotas mūsdienu tehnoloģijas. Nelegālo migrācija ir hibrīdkara instruments un apzinota provokācija pret Latviju kā vienu no Eiropas Savienības un NATO orejos robežas valstim. – pirmodiņu 31. augustā no pulkstens 18. līdz 21. Daugavpiļī centrālajā parkā pie jauniešu iniciatīvu centra navigators nozaras nosīs pasokums izskandinoja jauno mocēbu godu. Jaunīši no 13 godu vecuma aicinoti noslēgt vosaru radošā atmosfērā svinot mocēbu godā sokumu. No 18. līdz 18.40 notiks aktivitāte politikas tēkraklā kopā ar Igoru Prelatovu un neformālā gaisotnī jaunīši varās uzdot sev interesējošos jautājumus un diskutēt par jim un pilsētai aktuālom tēmam. Vakara gaitā darbosīs auduma sūmu apgleznošanas darbnīca un par muzikālu skaņu visu vakara garumā rūpēsīs DJs aicinot jauniešus kopā izskandinot jauno mocēbu godā sokumu. Daļēba pasokumā ir bez maksas un pasokumu organizē Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības īstoda Daugavpiļas pilsātas izglītības jaunatnes un sporta porvaldē.
0: Laika ziņas.
1: Dīnā mokūņu daudzums šodien būs mainīgs. Vītam galvenokot centrālajos un austrumurēnos gaidāms eislaicīgs lēdz. Būs slāns lēdz marans, rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Mūžīgi mūžam slavēts!
0: Esam pulcējušies aglonā visvētākā altāra sakramenta priekšā, aglonas divmātes svēgleznes pakājē. Šodien 12. augustā īpašā veidā visas mūsu lūkšanas nodomā par ģimenēm. Par topošām ģimenēm, par esošām ģimenēm. Par ģimenēm, kuras dzīvo skaisti mīlestībā, par ģimenēm, kuras varbūt piedzīvo dažāda veida problēmas, grūtības, ciešanas, pārbaudījumus, krīzes situācijas. Par ģimenēm, kuras varbūt pēdējā laikā kādu savas ģimenes locekli izvadījuši mūžībā un savā sirdī jūt tukšumu, sāpes, smeldzi pēc dārgu cilvēku nāves. Par ģimenēm, kuras dažādu apsvērumu dēļ ir spiestas dzīvot šķirti, kāds no ģimenes locekļiem varbūt ir devies tālu projām, svešā zemē, pelnīt dienišķo iztiku savai ģimenei, saviem ļaudīm. Visas ģimenes, viņu garīgās un laicīgās vajadzībās šodien uzticēsim aglonas divmātes aizbildniecībai. Dieva Tēva un Dēla un Svēto Gara vārdā.
1: Āmen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija un īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
0: Ceturto rūžu krūņa daļa gūdējības noslēpumi, pirmais noslēpums augšām celšanos. Dīvs, caur savu vīndzimušo dālu, tu šodien uzvarēji novi un atvēri mums mūžīgos dzēves vortus. Tevi lūdzam mūs, kas svinām Kristus augšām celšanos, atjaunoju savā svātajā gorā, lai varam augšām celtīs jaunai dzēvei gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai noteik kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūds lai ir Tāvam un Dēlam un Svātajam Goram.
1: Kai bija un īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija, bez grēka ījim to.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guns, un aizved visas dvēseles uz dabasim, ir sevišķi tos, kurom visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Ūtrais noslēpums – uzkopšana debesīs. Visvarenais Dievs pīpildi mūs ar svātu prīku un dedzīgu pateicību, jo Kristus tava dēla debesis kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu, izskai golva ir priekšgojējis mums gūdeibā, kaidu arī mēs ceram īmantot, kai jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svieteicis, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svieteita starp sīvītēm, un svieteicis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūsu grieciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Gūds lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grāka ījimto.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūdi mums mūsu vainas, pasargoja mūsus no ēļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tova žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto gora nosūtēšana. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi vielējis, lai leldiņu noslēpuma svinēbas ilgst 50 dienas. Tevi lūdzam ar svāto gora nosūtēšanu sapulcinoja izkaisētos tautas, lai dažaidos valūdas apsavīnoja vīnā tava vorda atzīšanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī virs zemes.
2: Mūsu dienisko maizi dod mums šodien, un pīdot mums mūsu parādus, kai arī mēs pīdodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet apestī mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzis par mums grieciniekim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzis par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Lūdzu, lai ir tavam un dēlam un svātajam goram.
2: Kai bija no īsākuma tei tagad un visat mīlžīgi mīlžam. Amen.
0: Marija bez grēka ieimtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis, mums Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargoj mūsu no eļņas guņas un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visvairok ir vajadzīga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Vissvētākos jaunavas Marijas uzņemšana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, bezvainīgos jaunavas Marijas tava dēla dzimdinotojas mīs un dvieseli, tu esi uzņēmis dabas ugūdeibā. Tevi lūdzam, lai tīcūtīs pēc to, kas augšā, tūpam cīnīgi kļūt, jos gūdeibas leidzdalībnīgi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un aived mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tavam un dēlam un svātajam goram.
1: Kai bija un īsokuma, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grēka ieimta.
1: Lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Pīktais noslēpums – visvētākos jaunavas Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi apveļtējis Latviju ar visvētākos jaunavas Marijas Agliūnas Dīva motes aizsardzību un palīdzību. Un ticīgajiem esi dovojis jūs svātglaznu. Tevi lūdzam, dūd, lai jū gūdinojot pieaugam ticībā, un debesīs prīcojamies par tavu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietējis, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai noteik, kai debesīs, tai arī viers zemes.
1: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam savim parodnīkim, un neievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nove stundī. Amen.
0: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
1: Kai bija nīsokuma, tai tagad un vīnmār un mūžīgi mūžam. Amen.
0: Marija bez grēka ījimta.
1: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu, pīdūd mums mūsu vainas, pasargoj mūs no eļņas guņas, un aizved visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žālsirdība. Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gori, pīdzimis no jaunavas Marijas, Cītis Poncija Pilata laikā, Kristā sists, nomiris un apbedeits, nokopis eļņē, trešajā dienā augšām cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvara no tāva labos rūkas, no kurīnes izatnoks tīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdošanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgajai dzīvei. Āmen.
0: Litaņie vissvātokos jaunavas Marijas gūdam, Kirie eleison.
1: Kristi eleison, Kirie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristu uzklausi mūs.
0: Dīvs tāvs no dabasīm.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pesteitojas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trejadeiba vīns Dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto Marija.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Dīva dzemdētoja.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Svāto Jaunavu Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Kristus Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Baznīcas Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Žālsirdības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dīva žielestības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Cerības Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visskaidroko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visškeistoko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Naizskarto Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Jaunaveigo Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Vismeiloko Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Breineigo Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Loba padūma Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Radeitoja Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pestētoja Mote.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Visgudroko Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūda cīneigo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Slavējamo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Pieceigo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Labsirdeigo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Uzticeigo Jaunava.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Taisnības spūguļs.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gudrības sieteklis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Mūsu prīces īmeslis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Gūdojamais trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Izcilais divkolpošanas trauks.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Goreigo rūze.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Dāvida turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Ziluņkaula turnis.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Zelta noms.
1: Lūdz Dīvu par mums.
0: Derības

0: aplīcino toju karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: jaunavu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: visu svātūs karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: bez īdzimto grāka īimto karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: debesīs uzimto karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: svāto rūžu krūņa karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: ģimeņu karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: mīra karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: moras zemes karalīne,
1: lūdz Dievu par mums,
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: atlaid mums, Kungs un Dīvi,
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: uzklausi mūs, Kungs un Dīvs,
0: Dīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus,
1: apsažāloj par mums.
0: Tavā patvērumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodēj mūsu vajadzībos, bet no ikvīnas nalaimes visod mūs izglob, slavēgo un svietēgo jaunava, mūsu valdnīca, mūsu vidutoja, mūsu aizbildinotoja, samīrinoja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto Dīva dzemdētoja,
1: lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam.
0: Lūgsimies. Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseli un mīsa vienmēr būtu vesela. Un ar slavējumos vissvātokos jaunavas Marijas aizbiļņeibu, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un prīcotos mūžīgajā dzīvē. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Veltiešanos vissvātokos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Vissvātoko jaunava mūsu kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristības svātsūlējumus un saskaņā ar evangēliju uzajamam pīnokumu īkšēji atsagrīst, atceraisēt no patmīlēbas un no pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicībā, vienmēr pildot dabasu tāva gribu. Bez tam mēs uzticam tev vislabo moti savu kristīgo aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi taikai tu vielējis gonderēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzību piesadalēt svātos mises upurī, apustuliski darbotīs, ikdīnas divbeigi skaitēt rūžu krūni, un atbilstoši evangēlijam prīcēgi nest dzīves upurus, būt spējīgiem atsateikt un gonderēt. Mēs gribam būt kristīgos tikumu un šķeistības paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticīgi svātajam tāvam un vīnot ar jūmu veiskupīm un prīsterīm. Tuvā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu šobrīd tik napīcīšamo lūkšanas un mīlestības kūpēju ar pāvestu Leonu, kas ir baznīcas mocētojs un gons. Mēs lūdzam tevi, baznīcas mote, snādzjam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsolam lūgtīs par visām dvieselēm, vest cilvēkus pie tevis un pamudinot jūs uz tavas sirds gūdinošanu. Tikai ļaunums un grāks porpludinoja pasauli. Mēs ar paļovēbu pīviešam skatīni tev žēlsirdīgo mote un lūdzam klopt visus tavus bārnus, tu žielēgo un laipno, vissvātoko jaunava Marija. Āmen. Paldies visiem par kopīgu lūkšanu, gan ticīgajiem šeit Aglonas bazilikā, gan pateicoties Latgales radio starpniecībai ticīgie, kuri vienojās kopā ar mums lūkšanā, lai Dievs šodien stiprina un svētī mūsu ģimenes. Tagad vēl visi kopā pagodināsim kungu Jēzu vissvētākajā altāra sakramentā šeit Aglonas bazilikā, Aglonas dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas pakājā. Lai top cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai top cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Dīva tāva un dāla un svātogura vortā.
1: Āmen.
0: Gribu tikai atgādināt, ka pēc nepilnas pusstundas sāksies svētā mise, nodomā par mūsu ģimenēm būs.

gūdoju savu tāvu un moti. Te ir pirmo bauslība ar apsūļējumu, lai tev labi klotūs un tu ilgi dzīvotu virs zemes. Tūkar šīm skaistīm īvadzīsmes vordim, īsokam svāto misi, šodien dīnā, kas veltēta ģimenem, un mēs zinām, ka sabiedrības pamats, arī baznīcas pamats ir ģimenes, divas vietētas, kur aug bārni ticēbā, kur teik pieimta dzēvēba, ka ir dīva dovana, un kur arī runās jauni aicinojumi uz prīsrebu, klūstara dzēvi un arī uz jaunam ģimenem. Lūk, cik svarīgs nūdums šudiņ mūsim lūkšanā. Tīši todēļ vīnosimies šeit pie Aglūnas divmotes lūkšanā par mūsu ģimenem visos vajadzējbos, visos nūdumos, ar pateicību, ar lūkšanu. Un zinām, ka divmote ir tei, kas pazīst katru vajadzību, kas par mūsim aizbildinoja un kas grib izlūgt mūsim daudz žielestību un svietību arī šimā skaistajā dīnā. Es arī pašā veidā personīgi lūdzos par Evitu un jūs ģimeni, lai Dievs paļeic svietē un stiprinoja, ka arī mēs katrs nesam Dīvam savu nūdumu šeit un gribam to pīvīnot svātos mises upurim un zinām, ka Dīvs uzklausa ir žieļēks. Tīši todēļ pazaļaunot uz Dīva žālsirdību arī mēs uzsokot šo svāto misi, to dariesim ar pazemīgu sirdi, nūžālojot mūsu grākus, un lūdzot, lai labais Dīvs arī mūsim ir žieļēks. Eisā klusuma mirklī tagad nūžālosim mūsu grākus. Es atsazīstu visu varīgajam Dīvam, un jums, broļi un mosas, ka es daudz esu grākojis, ar dūmom, vordim, darbim un nolaidību. Muna vislieloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus engeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas aizliegt par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums svarīgais dīvs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvēm.

Lūksimies, Dievs, ģimeni tu esi darījis par cilvēces pamatu, labvēlīgi uzlilkoji savu kolpu lūkšanas un dūd, lai sekojot tova vīndzimušo dāla svātos ģimenes paraugam, pieaugam ģimenes dzēves tikumos un mīlestībā. Un reiz varam to vānumā prīcēgi imontot mūžēgu olgu, caur mūsu kungu Jēzu Kristu tovu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gora vīneibā, divus visus mūžu.

0: teikšu.
1: Tagad varam apsasiestīs, izaklausiesim svāto rokstu lasījumus. Būs gan lasījums no vecos derības, psalms un arī lasījums no jaunos derības, vālokar evangēlijas, kas arī apgaismoja mūsu dzīvi, lai mēs varētu saskatīt dīva gribu savā dzīvē un dīva vadīti ītu ģimenes ceļu ar svieteibu un paļeigu.
2: Lasējums nu pravīša Ezehēļa gromatas. Kungs sauce munos ausīs skaļā bolsā, sacēdams. Ir pīnocis pilsātas stropēšanas laiks, un kotram rūkā ir iznīcinūšs īrūcis. Un liuk, seši vēri nocepa ceļu nu augšiem vortim, kas ir vārsti uz zīmeļim, un kotrs bija ar savu iznīcinūšu īrūci rūkā. Jo vidā atsurada arī kaits linu driebies ģierbīs vērs, un pie jo soņim bija rakstveža tintņeica, un jī īgoja un apsastoja pie vara oltora. Un Izraēļa dīva gūdēba pasacēļa no keruba, uz kura bija atsaradusi, un devēs uz svietneicas slīksni. Tad te pasauca linu driebies gārtu vēru, kam pie soņim bija rakstveža tintņeica. Un kungs sacējām, porei pa pilsātas vidu, pa Jeruzalemes vidu, un uzveļ zēmi tau uz pīrestim vērim, kas sāroja un vaid par visam nagaņteibom, kaidas nūteiktos vidā. Bet citim jis man dzieržūt sacēja, poreit pa pilsātu sekodami jām un nūgalinojit, lai jūsu acs nav saudzēga, ni jūs īsižālojat, siermgaļvi un jaunikli un jaunavu un dzēdaini un sīvītis kaunitlēdz novei. Bet ni vīnu, uz kura redzēsit šū zēmi, nanu noveit. Socit nu munas svietneicas. Un tajī socē nu vacokajim, kas bija svietneicas prīškā. Totis sacējim, apgoņēt svietneicu un pogolmus pīpildīt ar nūkautajim, ejit. Un jī izgoja un nūgalinoja tūs, kas bija pilsātā. Tad kunga gūdēba aizgoja no svietneicas slīkšņa un nūzastoja viers kerubim. Un kerubi, izpliešot savus spornus, pazacēļa no zemes munā prīškā un jim aizējot, leidza sekoja arī ritiņi. Un jī apsastoja pie kunga noma austrumu vortu ieejas, un Izraēļa dīva gūdēba bija por jim. Te ir tei būtne, kuru zam Izraēļa dīva es redzēju pie Kebaras upes un sapratu, ka tī ir kerubi. Tim kotram bija pa četrom sejam un kotram pa četrim spornim, un zam jūs spornim kaut kas leidzīgs cilvēku rūkom. Jūs sejas izskots bija taits, pat kai sejam, kuru izskatu es redzēju pie Kebaras upes. Un jī ik viens vierzējās taisni uz prīšu. Tis ir dīva vords.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar savu garu.
0: Lasēms no svāto evaņģelijā, kur uzrakstējis Matejs.
1: Būs tev, Kungs.

0: Ты малай, кай засяцей своим моциклем. Я то узброли сагаракоду пред теви, ай он ай зрудеям, юм стикай дивата асут. Я ты стел поклаусес, то был сигевис сел броли. Бедя наклаусес, паям сел лейдзе, вэль вину вай дивус лай, уз дивеу вай трэу лицнику вордим, бальстетус высапати себа. Un ja arī jim jūs naklausītu, tad soki baznēcai. Bet ja jūs nagrabātu klausītu pat baznēcai, tur lai īstai virkai pogons un muitnīgs. Patīšēsim soku, ko viņi jūs sasīsit virs zemes, tas būs sasīts arī dabasus. Un ko viņi jūs atraisīsit virs zemes, tas būs atraisīts arī dabasus. Un vēl esam soku, ja divēji no jums vierzemes, viņi protīgi kaut ko liuks. Ja tu saims, nu man tāva, kas ir dabasūs. Jo kur divēji vai treis, kas sāzapulciešu manā vordā, tur esu jūs vidā. Tis ir kunga vords.
1: Slāvēt, Kristus.
0: Emļa vordie lēciešu mūsu vārdu.

Dargie brāļi un māsas Kristu, mīļās ģimenes, šodien 12. Augustā ģimenēm veltītajā dienā esam pulcējušies Aglonā pie Dievmātes, katrs ar savu dzīves stāstu, ar savu ģimeni, ar priekiem un pateicību, bet arī ar grūtībām, ievainojumiem un ilgām pēc atjaunotnes. Esam nākuši, lai sastaptu Dievu un mūsu māti Mariju un no jauna uzticētu viņas aizbildnībai sevi un savus tuvākos. Un tā pirmajā lasījumā no pravieša Ezehiela grāmatas mēs dzirdējām vārdus, kuri var mūs satraukt un pat nobiedēt. Tajā atklājas ļoti skarba aina – tiesa pār Jeruzalemi, jo cilvēki ir novērsušies no Dieva un ļāvuši ļaunumam ienākt savā dzīvē un pat svētnīcā. Tieši tāpēc pravietis redz, kā kunga godība atstāja templi un pilsēta saņem šo atgādinājumu un aicinājumu atgriezties. Šis lasījums nav dots, lai mūs ievestu bezcerībā vai liktu domāt, ka Dievs meklē iespēju cilvēku sodīt. Dievs nevēlas grēcinieka nāvi, bet gan to, lai cilvēks atgrieztos un dzīvotu. Dievs mīl cilvēku, tāpēc viņš nevar nosaukt ļaunumu par labu. Viņš nepieņem grēku, jo zina, ko grēks nodara cilvēkam. Jo grēks nav tikai aizlieguma pārkāpšana. Grēks ievaino attiecības, atņem mieru, sašķeļ ģimeni un pamazām nocietina sirdi. Ja cilvēks neatlaidīgi saistās ar grēku un nevēlas no tā šķirties, tad grēks sāk iznīcināt pašu cilvēku. Tādēļ ticības jautājumi ir tik nopietni, un tas ir ģimenes pamats mūsu garīgā dzīve. Ir svarīgi piederēt Dievam, palikt ar viņu un ļaut viņam mūs apzīmēt ar savu žēlastību, kā mēs dzirdējām Ezehiela grāmatā ar šo tavu zīmi, tie, kas bija apzīmēti, tie palika dzīvi. Arī šodien mēs esam ieradušies Aglonā, lai apliecinātu, Kungs, mēs vēlamies piederēt Tev. Mēs uzticam Tev savas ģimenes. Neļauj mums attālināties no Tevis. Paliec mūsu mājās, mūsu sirdīs. Un psalma vārdi mūs aicina tieši uz to, teiciet, kunga kalpi, teiciet kunga vārdu, lai kunga vārds ir slavēts no šī laika un mūžam. Cik skaisti būtu, ja kunga vārds tiktu slavēts katrā ģimenē, ne tikai baznīcā un svētceļojumā, bet arī mūsu ikdienā. Lai Dieva vārds skanētu mūsu mājas lūkšanā, pateicībā un savstarpējā piedošanā. Lai bērni, redzot savus vecākus un vecvecākus lūdzamies, varētu saprast, Dievs mūsu ģimenē nav svešinieks. Viņš ir mūsu dzīves pamats un mūsu mājas stiprums. Un evangēlijā Jēzus runā par brālīgu aizrādījumu. Ja tavs brālis ir grēkojis, neej tūlīt viņu nosodīt citu priekšā,
bet vispirms runā ar viņu zem četrām acīm. Jēzus mums māca nevis apspriest otru cilvēku, bet sarunāties ar viņu. Nevis pazemot, bet palīdzēt. Nevis uzvarēt strīdā, bet atgūt savu brāli vai māsu, savu laulāto draugu. Tas ir ļoti svarīgi arī ģimenes dzīvē, cik bieži mēs krājam sevī neizrunātus aizvainojumus. Dažkārt gadiem ilgi glabājam atmiņā kādu vārdu, rīcību vai netaisnību. Mēs klusējam, un tomēr šis klusums nav miers. Tajā pamazām aug attālums starp mums. Un reizēm par savu tuvāko runājam ar visiem citiem, bet neesam gatavi mierīgi un godīgi runāt ar viņu pašu. Jēzus rāda citu ceļu. Ej, runā patiesībā un mīlestībā. Ieklausies un esi gatavs arī pats pieņemt aizrādījumu. Ģimenē nepietiek tikai norādīt uz otra kļūdām. Ir vajadzīgs pazemībā pajautāt katrs sev, ko manā rīcībā vajadzētu mainīt, kur esmu tevi sāpinājis, ko tevi sāpinājis, ko varu darīt.

bīstams mūsu kristīgajā dzīvē un mūsu ģimenēm. Un īpaša vieta šajā atjaunotnes ceļā ir grēksūdzei, grēksūdzes sakramentam. Kā mēs dzirdējām, arī Jēzus teica, uzticot baznīcai šos vārdus, kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti. Un izlīgšanas sakramentā Dievs nevis pazemo cilvēku, bet viņu atbrīvo, atjauno viņa cieņu un sirds un dvēseles skaistumu. Mums nav bezgalīgi jānes līdzi sava vaina, pagātnes smagums un sakrātie aizvainojumi. Mēs drīkstam tos nolikt Dieva priekšā, un mums to ir jādara, saņemot piedošanu un piecelties no jauna, sākt jaunu dzīvi. Grēksūdze ir vaidzīga mums visiem, mums katram, vecākiem un vecvecākiem, jauniešiem un bērniem. Tā nav paredzēta tikai cilvēkiem, kuri var būt izdarījuši kādu ļoti smagu grēku, bet tā ir vaidzīga mūsu ikdienā, lai mēs dzīvotu šo Dieva žēlsirdības pieredzi. Tā ir Dieva žēlastības dāvana ikvienam kristietim, kurš vēlas saglabāt savu dzīvi, skaistu un Dieva piepildītu. Grēksūdzē Dievs saka tā mums katram, tava pagāte nav stiprāka par manu žēlastību. Celies, ej un vairs negrēko. Atjaunojot laulības solījumu, ko tuliņ arī mēs darīsim pēc īsa mirklīša, laulātie no jauna apliecina savu jā viens otram. Taču, lai šis jā būtu patiess un dzīvs un auglīgs, mums pastāvīgi jāatjauno arī savs jā Dievam. Un grēksūdze ir viena no vietām, kur šī atjaunotne notiek visdziļāk. Saņemot Dieva piedošanu, arī mēs kļūstam spējīgi piedot, piedzīvojam viņa pacietību, spējam būt arī tad pacietīgi pret saviem tuvākajiem. Kad pieņemam Jēzu Kristu svētajā komunijā, Dievs piepilda mūsu sirdi ar tādu mīlestību, ar kuru pietiek visai ģimenei, un mums nekad netrūkst. Kad mēs dalamies ar otru mīlestībā, kuru piedzīvojam no Dieva. Evangēlija noslēgumā Jēzus dot arī mums kādu ļoti brīnišķīgu apsolījumu, kas tik vajadzīgs katrai ģimenei. Ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūks, viņi to saņems no mana tēva, kas ir debesīs. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Šie vārdi īpaši skaisti atklāja ģimenes kopīgās lūkšanas nozīmi. Protams, ir svarīgi lūkties individuāli, savas sirds klusumā, taču ģimenei ir ļoti nepieciešama šī kopīgā lūkšana nostāties Dieva priekšā kopā. Tai ir īpaša svētība un Dieva apsolījums. Varbūt šī lūkšana būs pavisam vienkārša. Krusta zīme pirms došanās ceļā, galda lūkšana, vai viena tevs mūsu lūkšana vakarā, vai rožu kroņa noslēpums to lūdzoties kopā ģimenē. Nav varbūt tik svarīgi, lai lūkšana būtu ļoti gara vai sarežģīta. Svarīgi ir atvērt savu sirdi un savas mājas Kristus klātbūtnei. Kad ģimene lūdzas kopā, tas vēl nenozīmē, ka pazūd visas problēmas. Taču tas nozīmē, ka tās vairs mēs nenesam vieni paši. Tās vidū ir Kristus. Viņš palīdz spert pirmo soli pretī izlīgumam, izrunāt grūtos vārdus,

lūgt piedošanu un atkal sākt sarunāties, saņemt arī Dievmātes aizbildnību un svētību. Ja Jēzus ir tur, kur viņā sapulcējušies divi vai trīs, tad cik gan spēcīgāka viņa klātbūtne ir tajos mirkļos, kad mēs lūdzamies arī kopā ar mūsu draudzēm. Tādēļ tik svarīgi ir svētdienās būt mūsu draudzes baznīcās, mūsu dievnamos. Un īpaši šeit, šodien Aglonā, kur esam sapulcējušies kā viena dieva bērnu ģimene. Mēs neesam tikai atsevišķi cilvēki, katrs ar savām rūpēm. Kristu mēs esam viena tauta, kas nes cits cita nastu un lūdzas cits par citu. To mēs daram arī šodien. Tādēļ lūksimies, dārgie brāļi un māsas Kristu, dārgās ģimenes, lai mūsu ģimenēs mēs nebaidītos no patiesības, nosaukt grēku vārdā, ja tas ir klātesošs mūsu ģimenē, mūsu dzīvē. Un vienmēr to darīt, raugoties uz Dieva mīlestību un žēlsirdību. Lai mēs nekrātu aizvainojumus, bet mācītos sarunāties un lūgt piedošanu un piedot. Lai mēs nebaidītos no grēksūdzes, bet tajā sastaptu Tēvu, kurš mūs gaida, lai mūsu mājās sakam kopīgas lūkšanas no sirds, lai tās skan Dieva godam, lai tādā veidā Dievs būtu ar mums un mūsu māte Jaunava Marija. Lai bērni tajās var sajust, ka šeit dzīvo Dievs, šeit cilvēki prot lūgt piedošanu un sākt no jauna savu ceļu, ja ir pakrituši. Tādēļ, lai Aglonas Dievmāte, Latvijas ģimeņu karaliene, palīdz mums palikt uzticīgiem Dievam un citam. Māci mūs, Jaunava Marija, uzklausīt, piedot, lūgties un mīlēt. Ved mūsu ģimenes pie sava dēla, lai viņš vienmēr būtu mūsu vidū. Jo ģimenes stiprums nav tajā, ka tajā nekad nav grūtību. Ģimenes stiprums ir tajā, ka mēs grūtībās turamies pie Dieva, pie Marijas, pie mūsu draudzes un cits pie cita. Amen. Un tagad, dārgie brāļi un māsas Kristu, varam piecelties kājās un apliecināt mūsu ticību. Atjaunoties ticībā, kas ir tik svarīgi, ko daram arī katru svētdienu, bet arī šī skaistajā svētku dienā ģimenē veltītajā dienā. Es ticu vīnam dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes, visaradzamo un naradzamo radītojam. Es ticu vīnam kungam Jēzum Kristum, vīndzimušajam dīva dālam, pirms visi mūžim no tāva dzimdinotam, dīvam no dīva, gaismai no gaismas, patīsam dīvam no patīsa dīva, dzimdinotam na radītam, kuram te ir poša doba, kas tāvam, caur kuru viss ir radīts un kurš mūsu dieļ un mūsu pestēšanas lobā ir nocis no dabasim, īsam īsojis caur svāto goru no Jaunavas Marijas un klīvis cilvēks. Kristā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cītis un apbedeits, trešajā dīnā augšam cieļīs, kai pravītots rokstūs. Uzkopis debesīs siet pi tāva lobos rūkas, un otkon gūdēbā atnoks tīsot dzeivūs un mirušūs, un jo valdēšanai nabe uz golam. Es ticu svātajam goram, kungam un dzeivūs,

dzīvi notojam, kas no tava un dāla izīt, kas ar tavu un dālu tiek vīnaidi pīliukts un slaviets, kas ir runojis caur pravīšim. Es ticu vīnai svātai, katoliskai un apostoliskai baznīcai. Es atzīstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu mirušos augšām celšanos un dzīvi nokamajā mūžībā. Amen. Un tagad, dārgie laulātie, aicināšu jūs nākt baznīcas vidū, nostāties šeit, sākot no altāra un pa baznīcas centrālo eju, lūdzu, skatoties viens uz otru, jā, lai varētu jūs atjaunot šodien arī laulības zvērestu. Lūdzu, lūdzu, droši stāsimies viens pret otru. Lūdzu, lūdzu, droši to daram pamazām. Un tagad cienījamī laulātiem, pirms vairākiem gadiem jūs Dieva priekšā noslēdzāt sakramentālu laulību, saistot sevi uz visu mūžu savstarpējās mīlestības un uzticības saitēm. Par zīmi tam, ka jūs vēlaties līdz mūža beigām uzticīgi pildīt laulības zvērestu, sniedziet tagad viens otram labo roku un atbildēsiet tagad uz šiem jautājumiem. Tātad es uzdošu jautājumus un aicinu jūs atbildēt, sakot, gribam. Vai jūs gribat vienmēr dzīvot savstarpējā mīlestībā, kā to esat solījuši, noslēdzot laulību? Gribam. Vai jūs gribat vienmēr saglabāt savstarpējo uzticību un cieņu? Gribam. Vai gribat viens otram vienmēr palīdzēt, kā laimē, tā nelēmē, kā veselībā, tā slimībā, ar darbiem un lūkšanām? Gribam. Visvarenais Dievs, kas ir devis jums labu gribu, lai stiprina ar žēlastību arī jūsu spēkus, lai jūs izpildot savus laulāto pienākumus sasniegtu mūžīgo dzīvi. Amen. Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies par Tavu labvēlību, jo Tu svētī laulības saites un dari tās stipras. Uzlūko lūdzam šos laulātos draugus un dāvā viņiem vēl ilgus gadus un savu žēlastību, lai viņi būtu paklausīgi Tavai gribai vienmēr, kā vieglās tā grūtās dienās, lai viņu uzticība un mīlestība atspoguļo baznīcas vienību ar Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen. Un tagad laulības zvērests ir atjaunots, tādēļ laulātie var noskūpstīt viens otru un mēs visi aplaudēsim.

0: Jā, un tagad vienosimies vispārējā lūkšanā, varat atgriezties savās vietās. Svinot ģimenēm veltīto dienu un pateicoties par Dieva dāvāto mīlestību mūsu mājās, vienosimies kopīgā lūkšanā.
1: Lūksimies par svēto baznīcu un tās kalpiem, lai viņi ar tevišķu rūpību un mīlestību vada un stiprina Dieva tautu.

Lūksimies par jauniem aicinājumiem uz priesterību un Dievam veltīto dzīvi, lai Kungs modina jauniešu sirdīs drosmi, atsaukties viņa aicinājumam.

Lūksim par laicīgo varu, lai valstu vadītāji savos lēmumos vienmēr aizsargā ģimenes vērtības un veicina taisnīgumu.

lūksim par mieru pasaulē, lai Kungs dziedina tautu konfliktus un dāvā drošību katrai ģimenei un mājoklim.

Lūksim par visiem, kas cieš no slimībām, vientulības vai trūkuma, lai viņi piedzīvo Dieva žēlsirdību un līdzcilvēku atbalstu.

lūgsim par mums pašiem, par mūsu ģimenēm un draudzēm, lai mūsu mājās valda piedošana, savstarpēja cieņa un Kristus miers.

debesu Tēvs, Tu esi katras ģimenes un kopienas dzīvības un mīlestības avots. Uzklausi mūsu lūkšanas un stiprini mūs savā mīlestībā caur Kristu mūsu Kungu. Amen.

Lūdzitēs, broļi un mūsas, lai Dīvs visvarīgais tāvs pie munu un jūsu upurī. Lai kungs piem šo upurī no tovam kūtum savi savam portam, logu mūsu. Kungs, mēs nācam Tev izlieguma upurī un pazemīgi lūdzam nostiprinot mūsu ģimenes

Sirdim tevi godinoj, to dēļ arī mēs, līdz ar visiem engeļiem, tevi slavējam. Prīceigi

0: Tāpēc, visžēlīgais Tēvs, pazemīgi Tevi lūdzam, caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu, mūsu kungu, pieņem un svētēj šos dāvanas, šo pienesumu, šo svāto navainojumu upuri, ko Tev snādzam, vispirms par Tavu svāto katolisko baznīcu, līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu, mūsu vēskupu Joņi, un visiem patīsim katoliskos un apostoliskos ticības aplīcinotojiem. Labvieļējīs dovot tai mīru, sorgoj un vīnoj savu bazneicu un voldi portu visā pasaulē.
1: Atceries, kungs, savus kolpus un kolpunes un visus klotesušus, kuru ticība un dievbība tev ir zināma, par kuriem Tev upurējam, un kas poši Tev snāc šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem. Savu dvieseļu piestējušanai, cerot uz globiņu un aizsardzību, i paceļ savas lūkšanas pie Tevis mūžīgo dzīvo un patīso dienu.
2: Asūt baznīcas kūpējbā, vispirms gudinojam pīminam, slavējamo vienmār jaunavu Mariju, Dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, ka arī svātū Jezupu vissvātokos jaunavas leigavaini un tavus svātūs apustulus un mūcekļus, Pīteru un Povilu, Andreju Jākubu Joņi, Tūmu Jākubu Filipu Bartolomeju Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu Kletu, Klementu Sikstu Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrizogonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damianu, un visus tavus svātūs ar jūs nūpalniem naizliegumim, stiprinoja mūsit visā ar tavu palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Āmen.
0: Tāpēc, kungs, lūdzam, pieņem labvieļīgi no mums un no visas tavas saimes šo kolpojumu upuri. Vodi mūsu dienas tavā mīrā, pasargoj mūsus no mūžīgos pazušanas un pīskaiti tavu izradzātos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Āmen. Dīvus Tevi lūdzam labvieļējis darīt šo pīnesumu pilnībā svietētu, pieemamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai Tis mums kļūs par to mīļoto dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu prīkšvakarā Jis paēmi maizi savos svātajos un cīnējamos rūkos un pacēlis acis uz dabasim. Uz Tevi, Dīvu, savu visvarenu Tāvu, Tev pazateikdams svietēja lauze un deve sovi mociklim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo Te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtam.

Līdzīgā veidā piecvakariņam es iemērīšu cildenu bikiri savos svātajos un cīniemos rūkos, un vēlreiz tev pazateikdams svietē un dēvē sovi mocekļim saceidams. Jēmit un dzerit nu to visi, jo tas ir muna jaunos un mūžēgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

0: Stopiet, kungs, mēs tavi kolpi un tava svāto tauta, pīmenot Kristus, tava dāla, mūsu kunga svietīgos cīšanas, ka ir augšām celšanos no mirušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, snādzam tavai gūdējumai majestātei no tavam dovunam teiru upuri, svātu upuri, navainīgu upuri, milžēgos dzēves svāto maizi un milžēgos atpestēšanas bikeri. Uzlaukoju to ar labvieļību un pieem to, kai labprot pieemi sova kolpa taisnīgo Ābela dovanas, mūsu ticības tāva Abrahama upuri, ka arī sova augsto prīstera Melhizedeka svāto pīnasumu navainīgu upuri. Pazemīgi tevi lūdzam visvarenais Dīvs, lai ar tova svāto engeļa rūkom šis upurs teik aiznests uz tava dabas oltara, Tavas dīviškos majestātes priekšā, lai kreis no šoltara piemū tava dāļavas svāto mīsu un asni, pīzapildam arī kvīnu dabas uz svietēbu un žielestēbu, caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpiuņus, kas ar ticēbas zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsedus mīrā. Kungs, tevi lūdzam, jim un visiem, kas atsedus Kristu, žālsirdīgi ļauj īt īprīcinojuma, gaismas un mīra valstībā, caur Kristu mūsu kungu.
2: Arī mums taviem grieciegajiem kolpim, kas ceram uz tavu lalu žālsirdību, lai ļaun būt sadraudzēba ar taviem svātajiem apostulim un mūcekļim, ar Joņi, Stefanu, Matiju, Barnabu, Ignaciju, Aleksandru, Marcelinu, Pīteri, Felicitu, Perpetuju, Agati, Lūciju, Agnesi, Ceciliju, Anastasiju. Un visiem taviem svātajiem lūdzam tevi, pīskātimus jūs pulkam, navas mūsu nūpalnu, bet tavas lelo žālsirdības dēļ caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Caur kuru kungs tu visa šos dovanas vienmēr rodi, svāduri, dzīvinoj, svietēj un snāc mums.

Atpestī mūs, Kungs, no visa ļaunuma, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai Tova žālsirdības spākā vienmēr esam brīvi no grāka un pasargoti no jebkāda nemīra, gaidot svētīgos cerības, pīza pildiešanu un mūsu pestētoja,

Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navas uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu.

Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dvieseļa kļūs vasala.

Vai tad sīvīte var aizmirst savu zeidēni, tai, ka neizažālotu par savu mīseigu dālu, pat ja jei to aizmirstu, es tomēr tevi neaizmiršu, soka kungs.

Lūksimies. Žēlīgais Tēvs, tī, kurus esi atjaunojis ar šo dīvišķo sakramentu, lai uzticīgi sekoji tova vīndzimušo dāla svātos ģimenes paraugam un pieč šos dzēves porbaudējumim var būt ar jū vīnoti mūžēgajā dzēvē caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai svietēji jūs visvarīgais Dievs.

pateicība Dīvam, dorgī broļi un mūsas Kristu, dorgos ģimenes. Tagad arī vēl noslēgumā skaista svietība visām ģimenēm, jo priecojamies par mūsu laulotajiem, kas atjaunoja laulības zvārastu, arī caur Latgales radio starpnīceibu. Mēs visi, kas kopā lūdzamies, sirsnīga pateicība katram, bet arī svietība visiem jaunīšiem bārnim, lai mūsu vidā valdietu mīlestība un saskaņa. Vēl tikai pirms tam, kad lasiešu svietības vordus un vēlok apslacīsim jūsus ar jūdiņu, vēl pirms tam gribēju sirsnīgi pazateiktīs arī mūsu kūrim, kas tik skaisti pavadīja šo lūkšanu Totus Tūs, kurim vadētoji Maruta Veličko un Ilona Sajevska, kā arī svāto Pītra Kiedēs Daugavpils draudzes kūrim, Katrīna Veličko arī un kūpā ar Marutu Veličko arī tu voda. Sirsnīga pateicība par šo skaistu lūkšanu, lai Dīvs aizmaksoj. Un tagad arī svietības lūkšana ģimenēm. Vēlāk pasvietīsim ar svietītu jūdiņi, un pēc tam arī timā laikā varēs skaisti atskaniet, kaida Dīva gūdam dzīsme. Dīvs, savas tautas radītojis un žālsirdīgais pestītojis. Tu esi gribējis, lai ģimenes balstītas laulības derībā kļūst par Kristus un baznīcas sakramentu. Mēs tevi lūdzam. Siūti bogotīgu svietēbu por šom ģimenem, kas pulcējās tavā vordā, lai tīkastamā vīnoti ģimenes vīnībā ir vīnoti mīlestībā. Lai dedzēgi, gurā un izturīgi lūkšanā, lai ir rūpējās cits par citu un sasnīts arī svietības augļus, ka arī atbalsta viņus ūtram un paļeic, lai vordos un darbos aplīcinoj savu ticēbu caur Kristu mūsu kungu. Amen. Un kungs Jēzus, kurš dzīvoja, savā ģimenē nacerētē, lai vienmēr paļīk jūsu ģimenē, lai pasargoja tū no ik vīna ļaunuma un dora, ka jūs būtu vīna sirds un vīna dvieseļe, kas dzīvo un volda mūžu mūžos. Amen. Un tagad apslacīsim ar svietētu jūdini visus klotu sūšos.

0: Atsagrīžam pie darba.
1: Pareizs laiks, pulkstens 2 dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgulis radio klausētojies uzmanībā pasauļa notikuma apskats par pagojušo dīnakti. Pagojušajā dīnaktī Krīvijas bruņotie spāki veikuši apjūmēgu kombinēto trīcīni pret Ukrainas kritisko civilo infrastruktūru. Būtiskokie pustēmi ir cilvēku upuri fiksēti Zaporižas pilsētā ir tos apliecīnī, kur balistisku raķešu ir trīcīni līdrobotu Abašēhi dronu. Trīcīņa rezultātā bojāgojuši vismaz 6 cilvēki, bet vairākai 30 dabūjuši.

0: Pilsēdoka smaguma ievainojumus. Ukrainas gaisa spēku pārstāve paziņo, ka pretinīgs uzbrukumos, kur toreiz izmantojas, no Ziemeļkorejas pīgodotos balistiskos raķetes KN-23. Kieva uzsver, ka par spēti rītumu sankcijām Pjenjana turpinēja regulāras munīcijas raķešu pīgodes Moskavā, kas būtiski apgrūtu ne Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēju nodrošināšanu visā valsts teritorijā. Zelenskis arī sacīja, ka Krīvijā gatavojās uzņemt vēl 30 tūkstoši Ziemeļkorejas karavēru. Ukrainas prezidents brēdinājis, ka sadarbībā ar Krīviju Ziemeļkoreja savus īrūķus pilnveidoja, it izsopus rada apdraudējumu Japānai, Dienvidkorejai un citam reģionu valstīm. Ziņu aģentūra Reuters augusta sokos ziņo, ka Ziemeļkorejas raķešu vīnēba ir sokas izvītotīs Krīvijas Voroņežas aplēcīnī, iespējams ar 6 palaišanas īkortam ir vairāk nekā 10 balistiem. Reaģējot uz uzbrukumiem Ukrainas spēki pagojušajā dienaktī organizēja olas darbības dronu trīcīņus Krīvijas militāri rūpnieciskajiem enerģētikas objektiem. Par galveno mērķi palika Ņižņikamskas naftas postrodes rūpniecības komplekss Tatarstānā, vairākā 1200 km attālumā no Ukrainas robežas. Vietējo avotijāca līdzinīku video līdzinēja par spiecēgu sprodzīni izsekojušu gundzakrāku vīnā no primārajām naftas postrodes īkortu. Ukrainas aizsardzības ministrija uzsver, ka stratēģija mirktīcēgai panacinot Krīvijas spēju finansēt un nodrošinot savu kara mašinu turpinosīs, eipušu vierēbu daviešot naftas postrodē ideik vīles loģistikas mazglim. Tikom pūstošas 7,4 magnitūdu zemestrīce ir satracinojusi Kolumbiju. 11. augusta reitā Kolumbijas Kluso okeānu piekrastes rītumu reģionas satracino stipra zemestrīce, kuros magnitūdes sasniedza 7,4 baļļas pēc Richtera skolas. Hipocentrs atceradās apmēram 15 km dziļumā netoļu no Čoko reģiona piekrastes, izraisot spēcīgus pazemes kļūdīņus, kas bija jūtami dažu galvaspilsētā Bogotā un kaimiņvalstī Ekvadorā. Pēc jaunākajām ziņām no Kolumbijas katastrofu risku vadības dienesta apstiprinot vismaz 110 cilvēku bojājie. Sopas ievainoto skaits pārsniedz 800. Reģionā sagruvuši 100 dzīvojamo āku tiltu infrastruktūras objektu. Daudzos kalnu apliecīņos fiksēti apjūmīgi zemes nogrūmi, kas pilnībā bloķējuši autoceļus un apgrūtinē globiem datikšanu nodarēto pūstējumu vītos. Valstī izsludinots ārkārtējās situācijas stūvoklis, starptautiskos humānos palīdzības organizācijas jau sākušas resursu mobilizāciju. Saspēlējums starp Vašingtonu un Teherānu sasniedzis jaunu virsotni. ASV prezidents Donalds Trumps pieprasīs Irānas valdībai finansiālas kompensācijas par beidzamo mēnešu laikā notikušajiem incidentiem, kas skar starptautisko kuģinīcēbu bija ASV militāro klātbūtni reģionā. ASV puse uzsver, ka Irānas atbalstētīs spāki Itutu revolūcijas sargu korpusu apdraud navigācijas brīvību strateģiski svarīgajā Hormuza šaurumā, caur kuru teikt transportāt aptuveni pīkto daļu no visa pasaules jālnaftes. Vašingtona brēdinojas par papildu sankciju īvīšanu un militāras klotasamības palielināšanu Persejas leģionā jūdiņos, ja Teherāna naturpinās diplomātiskos sarunas par drošības garantijām un savas kodolprogrammas ierobežošanu. Tikam nozīmīgs pavērsiens noticis arī Sīrijas tīsu sistēmai politiskajā ainavā. Sīrijas speciālo tīsa Damaskā aizmuguriskai desprīdu smierču stropa valsts gostajam prezidentam Bašaram al-Asādam. Sprīdums pasludinots par nozīgumiem pret cilvēci, masveida civilīdzēvotu apšaudam un ķīmisku īrūču lītošanu pilsoņu kara laikā. Kočerē al-Asāds kopš režīma sabrukuma ir nozaglabojis orvalstīs izprīdumu izpildinīvuļa nav īspējams, jauno Sīrijas varas īstodas norāda, ka itis lēmums ir būtisks, juridisks un morāls suļs valsts porējas pūsma taisnieguma atjaunošanā un starptautisku ordera izdošanā jo aizturiešanai. Bet Ņujorkā notika skortu jau pirms tīsas sēdes skaļajā plašu mediju uzmanību desaistējušajā Luigi Mangione slītā. Mangione teik apsūdzēts veselības apdrošinošanas giganta United Healthcare izpilddirektora Briana Thompsona slepkavībā, kas satracino ASV biznesa vidi un sabiedrību. Tīsnesis tīsas sēdes laikā paziņo par īpašiem drošības pasaukumiem sakarā ar lītis izraisēto sabiedrības rezonanci un potenciālajiem draudiem prāvas dalībniekiem. Bet Ungārijas parlaments vakar prezidenta amatā apstiprinājis bijušo augsto kustīs priekšsēdētoju Andrāšu Baku. Jūšam amatam virzē premjera Pītera Maģera Porštovāto valdījušo partija Tīsa. Parlaments ievēlē Baku par valsts vadēto ar 140 balsim par un 6 balsim pret. Paldiski klausētās starptautiskos notikumu apskatu. Lai esam labai veiksmīga Dīna!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Ir pulkstens 3 pēcpusdienā, un atsaucoties uz Kunga Jēzus lūgumu, esam pulcējušies uz kopīgu lūkšanu šeit, Aglonas bazilikā, uzstādīta visvētākā altāra sakramenta priekšā, Aglonas dievmātes brīnumdarītājas svētbaznes pakājē, lai lūgto žēlsirdības kronīti. Šodien, kad Aglonas bazilikā visas lūkšanas īpašā veidā ir veltītas nodomā par ģimenēm, aicinu arī šo lūkšanu Dieva žēlsirdības kronīti veltīt nodomā par mūsu ģimenēm. Uz šo lūkšanu aicinu, šai lūkšanai aicinu pievienoties gan ticīgo šeit, Aglonas bazilikā, gan Latgales radio klausītājus, Radio Marija Latvija klausītājus Latvijā, visā Latvijā un citviet pasaulē, lai šī mūsu kopīgā lūkšana stiprina mūsu ģimenes, topošās ģimenes, esošās ģimenes, ģimenes, kuras dzīvo mīlestībā, ģimenes, kuras priecājas kopā ar bērniem un mazbērniem. Lūdzamies arī par tām ģimenēm, kuras piedzīvo dažāda veida grūtības, problēmas, krīzes situācijas. Lūdzamies par tiem, kas būtu aizgājuši mūžībā un ģimenes locekļi pārdzīvo sēras, pēc cilvēku zaudējumiem, daudzos un dažādos nodomos šodien par mūsu ģimenēm lūksimies. Dieva Tēva un Dēla un Svēto Gara vārdā.
1: Āmen.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien, un pīdod mums mūsu parodus, ka arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūs no ļauna. Āmen.
0: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mūs grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam Tāvam, dabas un zemes radītojam, un Jēzum Kristum, jo vīndzimušajam dēlam, mūsu kungam, kas rīms no svāto gora pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sists, nomiris un apbedeits, nokopis eļņē, trešajā dienā augšā cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visvareno Tāva labos rūkas, no kurienes jis atnāks tīsot, dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam garam, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdošanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļu un dīviškeibu.
1: Kai pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvieseļu un dīviškeibu.
1: Kai pārlūgumu par mūsu un visa pasauļa grāki.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žalnsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ. Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu. Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškeibu.
1: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grēki.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškeibu.
1: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grēkiem.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visām pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un visu pasauli.
0: Svātais Dīvs, svātais varenais Dīvs, svātais mūžēgais Dīvs.
1: Apsažāloj par mums un visu pasauli.
0: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu, vēl tikai pagodināsim Kungu Jēzu visvētākajā altāra sakramentā. Lai tu cīnēts un gūdinots visu svētokais sakraments.
1: Eistina mīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnēts un gūdinots visu svētokais sakraments.
1: Eist namīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātopais sakraments.
1: Eist namīsa un asnis mūsu Kunga Jēzus Kristus.
0: Dīva tāva un dēla un svāto gura vordā.
1: Āmen.
0: Paldies visiem par kopīgu lūkšanu, gan ticīgajiem šeit Aglonas bazilikā, gan dārgajiem un mīļajiem radioklausītājiem, lai Dievs šodien uzklausa mūsu lūkšanas. Turpināsim būt vienoti lūkšanā.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vienpadsmitajā augustā valdība atbalstāja vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministra Edgara Tavara vizitāros izmaiņas pašvaldību tīsēbu teritorijas plānošanā un paredzot atsateikties no vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministra īpašajam pilnvaram nozastoties pret pašvaldību plānošanas dokumentiem. Grūzījumi paredz pilnveidot pašvaldību teritorijas plānojumu uzraudzības mehānismu un ar sagatavotiem grūzījumiem ministrs ir izpildījis vienu no saviem prioritāriem uzdevumiem – sagatavot tīsisko regulējumu, kas stiprināja pašvaldību autonomiju teritorijas plānošanā. Grūzījumi paredz atsateikties no liekšanējos kotēbas, kurā vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrs var vienpersoniski apturēt pašvaldības teritorijas plānojuma vai lokālu plānojuma darbību. Turpmāk lēmumu par plānojama darbības apturēšanu paredzēts nodot ministru kabinetam kai kolegiālajai institūcijai. Vienlaikus tiks stiprinot arī nozaru ministru īsaistē teritorijas plānojumu izvērtēšanā. Tos savas kompetences ītvaros izvērtēs plānojama risinojumus un informēs vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministreju, ja tiks konstatēts, ka tie apdraud vai var apdraudēt valsts interešu īstenošanu normatīvajos aktos un politikas plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanu vai Latvijas starptautisko saistību izpildi. Ja tiks konstatēts pamats plānojuma vai tos daļas darbības apturēšanai, vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija jautājumu virzās izskatēšanai ministru kabinetā. Izmaiņas veicinos kompetenciju balstēt un saulēcīgi valsts interešu izvērtēšanu, vienlaikus nodrošinot efektīvoku starp institucionālo sadarbību teritorijas attīstības plānošanas procesā. Pēc ministru prezidenta Andra Kulberga iniciatīvas, kā arī aizsardzības un iekšlietu nozares situācijas izvērtījama, lai nostiprinotu Latvijas austrumu robežas drošību, pieņems lēmums sokt operāciju Vilkatīs. Operāciju koordinē valsts kancelējas krīzes vadības centrs, bet to īstenošanā galvenokārt izsaistos iekšlietu ministrejas dīnesti un nacionālī bruņotīs spāki. Aizsardzības ministrija nodrošinos Nacionālo bruņoto spāku turpmāku īsaisti valsts robežsardzes atbalstam, palielinot personāla skaitu un materiālu tehnisko nodrošinojumu. Robežsardze, valsts policija un militāros izlūkošanas un drošības dienests, valsts drošības dienests un Nacionālajie bruņotie spāki savukārt nodrošinos operatīvos informācijas apmaiņu par nalikumīgas robežas šķērsošanas mēģinojumiem un timūs īsaistētījumu personam. Orlītu ministrija nodrošinās sadarbību un koordināciju ar Lītavu, Igauneju un Pūļeju attīcībā aiz nalikumīgas robežas šķērsošanas un sekundāros migrācijas plūsmas īrobežošanu, bet tīs Lītu ministrija vērtēs, vai ir pītīkamas krimināla likumā noteiktos sankcijas par personu nalikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu nodrošinošanu un izpijo nalikumīgi uzaturātīs Latvijā. Un ļaunprotēgu nodrošinošanu arī spēju iegūt likumīgas uzaturēšanos tīsēbas. Operācijas ītveros nelegālo migrantu fiksēšanai, aizturēšanai, kā arī visas Latvijas austrumu robežas aizsargošanai, intensīvāk tiks izmantotas mūsdienu tehnoloģijas. Nelegālo migrācija ir hibrīd kara instruments un apzinota provokācija pret Latviju kā vienu no Eiropas Savienības un NATO orejos robežas valstim. pirmdien 31. augustā no 18. līdz 21. Daugavpilī centrālajā parkā pie jauniešu iniciatīvu centra navigators nozaras nosīs pasokums izskandinoja jauno mocēbu godu. Jaunīši no 13 gadu vecuma aicinoti noslēgt vosaru radošā atmosfērā svinot mocēbu godā sokumu. No 18. līdz 18.40 notiks aktivitāte politikas tēkraklā kopā ar Igoru Prelatovu un neformālā gaisotnī jaunīši varās uzdot sev interesējošos jautājumus un diskutēt par jim un pilsētai aktuālom tēmom. Vakara gaitā darbosīs auduma sūmu apgleznošanas darbnīca un par muzikālo skaņu visa vakara garumā rūpēsīs DJs aicinot jauniešus kopā izskandinot jauno mocēbu godā sokumu. Daļēba pasokumā ir bez maksas un pasokumu organizē Daugavpiļas valsts pilsātas pašvaldības īstodē Daugavpiļas pilsātas izglītības jaunatnes un sporta porvaldē.
1: Laika ziņas.
2: Dīnā mokuņu daudzums šodien būs mainīgs. Vītam galvenokot centrālajos un austrumu rēnos gaidāms eislaicīgs lēdz. Būs slāns lēdz marans, rītumu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbaļ projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Vasali cīniemī Latgulis radio klausētojies uzmanībā pasauļa notikuma apskats par pagojušo dīnakti. Pagojušajā dīnaktī krīvēs bruņotīs pāki veikuši apjomēgu kombinātu trīcīni pret Ukrainas kritisko civilo infrastruktūru. Būtiskokī pustēmi ir cilvēku upuri fiksāti Zaporižas pilsētā ir tos apliecīnī, kur balistisku raķešu ir trīcīni līdrobotu aba šeihi dronu trīcīņa rezultātā bojāgojuši vismaz 6 cilvēki, bet vairākai 30 dabūšu visādoka smagumi ievainojumus. Ukrainas gaisa spēku postāja paziņo, ka pretinīgs uzbrukumos, kur toreiz izmantojas, nozīmē ar Korejas pīgodotos balistiskos raķetes KN-23. Kieva uzsver, ka par spētarītumu sankcijām Pjenjana turpināja regulāras munīcijas raķešu pīgodis Moskavā, kas būtiski apkrūtu ne Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēju nodrošinošanu visā valsts teritorijā. Zelenskis arī sacīja, ka Krīvē gatavojās uzņemt vēl 30 tūkstoši Ziemeļkorejas karavēru. Ukrainas prezidents brēdinājas, ka sadarbībā ar Krīvēju Ziemeļkoreja savus īrūķus pilnveidoja it izsopus rada apdraudējumu Japānai, Dienvidkorejai un citam reģionu valstīm. Ziņu aģentūra Reuters augustu soko ziņo, ka Ziemeļkorejas raķešu vīnēba ir sokus izvītotīs Krīvējas Voroņežas apliecīnī. Īspējams, ar sešam palaišanas īkortam ir vairāk nekā 10 balistis. Raķetēm. Reaģējot uz uzbrukumiem Ukrainas spāki pagojušajā dīnaktī, organizēja tolis darbības drona trīcīņus Krīvējas militāri rūpnīciskajiem enerģētikas objektiem. Par galveno mērķi palika Ņižņa Kamskas naftas postrodes rūpnīcības komplekss Tatarstānā, vairākā 1200 km attālumā no Ukrainas robežas. Vietējo avotu līdzinieku video līdzināja par spiecīgu sprodzīni izsekojušu gundzakrāku vīnā no primārajām naftas postrodes īkortu. Ukrainas aizsardzības ministrija uzsver, ka stratēģija mirktīcēgai panacinot Krīvējas spēju finansēt un nodrošinot savu kara mašinu turpinosīs eipušu vierēbu daviešot naftas postrodē idegvīles loģistikas mazglim. Tikom pūstūšas 7,4 magnitūdu zemestrīce ir satracinojusi Kolumbiju. 11. augusta reitā Kolumbijas Kluso okeānu pīkristis rītumu reģionas satracino stipra zemestrīce, kuros magnitūdes sasniedza 7,4 baļļas pēc Richtera skolas. Hipocentrs atceradās apmēram 15 km dziļumā netoļu no Čoko reģiona pīkristis, izraisot spēcīgus pazemes krīdiņus, kas bija jūtami dažu galvaspilsētā Bogotā un kaimiņu valsts.

0: valstī Ekvadorā. Pēc jaunākajām ziņām no Kolumbijas katastrofa risku vadības dienesta apstiprināta vismaz 110 cilvēku bojājie. Savpus ievainoto skaits porsnīdz 800. Reģionā sagroža 100 dzīvojamo āku tiltu infrastruktūras objektu. Daudzos kalnu apliecīņos fiksēti apjūmīgi zemes nogrūmi, kas pilnībā bloķējuši autoceļus, ja apgrūtinē globēju datikšanu nūderēto pūstējumu vītos. Valstī izsludinot ārkārtējās situācijas stāvoklis, izstarptautiskos humānos palīdzības organizācijas jau sākušas resursu mobilizāciju. Saspēlējums starp Vašingtonu un Teherānu sasniedzis jaunu virsotni. ASV prezidents Donalds Trumps pieprasīs Irānas valdībai finansiālas kompensācijas par beidzamo mēnešu laikā notikušajiem incidentiem, kas skar starptautisko kuģinīcai bija ASV militāro klātbūtni reģionā. ASV puse uzsver, ka Irānas atbalstītie spāki Itutu revolūcijas sargu korpusus apdraud navigācijas brīvību strateģiski svarīgajā Hormuza šaurumā, caur kuru tiek transportēta aptuveni pīkto daļu no visa pasaules jēlnaftes. Vašingtona brēdinojas par papildu sankciju īvīšanu un militāras klotisamības palielināšanu Persejas leju čildiņos, ja Teherāna naturpinos diplomātiskos sarunas par drošības garantijām un savas kodolprogrammas ierobežošanu. Tikam nozīmīgs pavirsiens noticis arī Sīrijas tīsu sistēmai politiskajā ainavā. Sīrijas speciālo tīsa Damaskā aizmuguriskai Dasprīdu smierts stropa valsts gostajam prezidentam Bašaram al-Asādam. Sprīdums pasludinots par nozīgumiem pret cilvēci, masveida civilīdzēvotu apšaudam ir ķīmisku īrūču lītošanu pilsoņu kara laikā. Kočerē al-Asāds kopš režīma sabrukuma ir nozaglabojis varu valstīs izprīdumu izpildinīvuļa nav īspējumu, Jauno Sīrijas varas īstodas norāda, ka itis lēmums ir būtisks, juridisks un morāls suļs valsts porējas pūsma taisnīguma atjaunošanā un starptautisko ordera izdošanā jo aizturiešanai. Bet Ņujorkā notikas kortējo pirmstīsas sēdes skaļajā plašu mediju uzmanību desaistējušajā Luigi Mangione slītā. Mangione teika apsaudzāts veselības apdrošinošanas giganta United Healthcare izpilddirektora Briana Thompsona slepkavībā, kas satricino ASV biznesa vidi un sabiedrību. Tīsnesis tīsas sēdes laikā paziņo par īpašiem drošības pasaukumiem sakarā ar lītis izraisēto sabiedrības rezonanci un potenciālajiem draudiem prāvas dalībniekiem. Bet Ungārijas parlaments vakar prezidenta amatā apstiprinājis bijušo augstokos tiesas priekšsēdētoju Andrāšu Baku. Jūšam amatam virsē premjera Pītera Maģera porstovāto valdošo partija Tīsa. Parlaments ievēlē Baku par valsts vadētu ar 140 balsim par un 6 balsim pret. Paldiski klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Lai jūs esam labai veiksmīga dīna!
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Broļi un mūsas, nužēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svīniet šos svātus noslēpumus. Es atsazīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esu grākojis ar domām, vordīm, dorbīm un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu leloko vaine. Todēr es lēdzu visu svātoku jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātus, un jūsus, broļi un mūsas, aizliegt par mani, kungu, milsu Dievu.

0: Lasījums no pravīša Ezehiela grāmatas. Kungs sauca manos ausīs skaļā balsā, sacēdams. Ir pīnocis pilsētas stropēšanas laiks, un katram rūkā ir iznīcinoši īrūcis. Un lūk, seši veiri noce pa ceļu, no augšējiem vortim, kas ir vārsti uz zīmeļim, un katrs bija ar savu iznīcinošo īrūci rūkā. Jo vidā atsarada arī kaits linu driebies gērbijas veirs, un pījo soņim bija raksveža tintņeica. Un jī īgoja un apsastoja pie vara autora. Un Izraēļa dīva gūdeiva pasacieļa no keruba, uz kura bija atsaradusi un devies uz svietņeicas slīksņi. Tad tai pasauca linu driebies gārtu veiru, kam pie soņim bija raksveža tintņeica. Un kungs sacējām, porei pa pilsētas vidu, pa Jeruzalemes vidu, un uzveļc zēmi tau uz pīres, tim vērim, kas sāroj un vait par visom nagaņteibom, kaidas noteik tos vidā. Bet citiem jis man dzieržūt sacēja, porejit pa pilsētu, sekodami jam un nūgalinojit, lai jūsu acs nav saudzēga, ni jūs īsažālojat, siermgalvi un jaunekļi, un jaunavu un dzeidaini, un cīvītes kaunīt līdz novei. Bet ni vīnu, uz kura redzēsiet šo zēmi, nanu novējit. Socit nu munas svietnēcas. Un tai jī soce nu vacokajam, kas bija svietnēcas prīškā. Tod jis sacējim, apgonējiet svietnēcu un pogolmus, pīpildīt ar nūkautajiem, ejit. Un jī izgoja un nūgalinoja tūs, kas bija pilsētā. Tad kunga gūdeiba aizgoja no svietņeicas slīkšņa un nūsastoja viers kerubim. Un kerubi, izpliešot savus pornus, pasacieļa no zemes munā prīškā, un jīm aizējūt leidza sekoja arī ritiņi. Un jī apsasastoja pie kunga noma austrumu vortu ieejas, un Izraēļa dīva gūdeiba bija por jim. Tei ir tei būtņe, kuru zam Izraēļa dīva es redzēju pie Kebaras upes un sapratu, ka tī ir kerubi. Tim katram bija pa četram sejam un katram pa četram spornim, un zam jū spornim kaut kas leidzīgs cilvēku rūkom. Jū seju izskats bija taits pats kā sejam, kuru izskatu es redzēju pie Kebaras upes, un jī ik viens vierzējos taisni uz prīšku. Tas ir dīva vārds.
1: Pateicība dīvam.

Kungs lai ir ar jums. Lasējums no Svēto evaņģēlija.

Tumā laikā Jēzus sacīja sevi mocekļiem, ja tavs broļs sagrākotu pret tevi, ej un aizrodi jam, jums tikai divatā asūt. Ja es tev paklausējis, tu būs īgivis savu broļi. Bet ja naklausējis, paiem sev leidza viel vīnu vai divējus, lai uz divēju vai treju līdzinīku vordim balstētūs visa patīsēba. Un ja arī jīmis naklausētu, tad saki baznēcai. Bet ja es negribētu klausēt pat baznēcai, tad lai jis tev ir kā pogons un muitnīgs. Patīšas jums soku, ko viņi jūs sasītīt vierz zemes, tas būs sasīts arī dabasūs. Un ko viņi jūs atraisēsit vierz zemes, tas būs atraisēts arī dabasūs. Un vieles jums soku, ja divēnu jums vierz zemes, vienprotīgi kaut ko lūgs, ģītū saims nu muna tāva, kas ir dabasūs. Jo kur divēji vai treis ir sazapulcējuši munā vordā, turas asu jūs vidā.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Cik patīkami dzirdēt bērnus raudam baznīca. Tas nozīmē, ka mums tiešām ir svētā mīsa ģimenēm, vai ne, miļotie draugi. Bet no tā pieversīsimies Dieva vārdam, kuru šodien baznīca mums ir dāvājusi. Šai skaistajā 12. Augusta vakarā, kuru Aglonas svētkos mēs veltam lūkšanai par ģimenēm. Un šodien Dieva vārds mūs sagaidā ar vienu no neparastākajām lapusēm svētajos rakstos. Tomēr, pienākas paskaidrot, nav tiesību to noklusēt, tikai tāpēc, ka šī ir svētku diena, un varēja jau varbūt paņemt Dieva vārda lasījumus, pieskaņotos svētajām misēm par ģimenēm. Nē, arī šīs Dieva vārds ir par ģimenēm. Pirmais lasījums. Mums ir viens liels izaicinājums, bet mēs tiksim ar to galā un redzēsim, cik tas ir svarīgs mums ģimenes lokā. Ir bijis 592. Gads pirms Kristus piedzimšanas. Mēs dzirdējam lasījumu no pravieša Ezihēla. Pravietis Ezihēls, bet neaizmirsīsim, viņš ir arī priesteris. Bet viņš neatrodas kā priesteris Jeruzalemes templi. Viņš raksta savu grāmatu un redz savas vīzijas Babilonija. Viņš sēž trimdā Babilonija, 1000 kilometru no Jeruzalemes. Un Dievs viņu garā aizved atpakaļ uz Jeruzalemes templi. Tomēr viņš negremdējās jaukās atmiņās par pazaudēto Jeruzalemi. Bet redzējuma viņš ierauga svētnīcu, kas ir pilna ar elkiem, un nāk seši vīri no ziemeļu vārtiem, katram rokai iznīcināšanas ierocis, un starp tiem septītais vīrs, linu drēbēs gērbies vīrs. Uzmanību uz vienu detaļu, kas visu izmaina. Varētu domāt, ka tas ir viņš, kas liek nogalināt pilsētas iedzīvotājus, bet, brāļi un māsas, viņš to nedara. Viņš neko nenogalina. Viņa rokā nav ieroča, pie sāniem viņam ir rakstamrīki, rakstveža tintnīca. Sešiem ir cirvi, septītiem ir pildspalva. Un viņa vienīgais uzdevums ir pretējis iznīcināšanai. Viņš iet, lai izglābtu. Un kāpēc lini? Bībele tieši priesteriem kalpošanas laikā templi bija jāvalka linu drēbes. Tātad šim vīram linu drēbes ir priestera sirds. Un daudzi baznīcas tēvi šeit redzē Kristus priekštēlu, to, kurš ieiet pilsēti nevis, lai sodītu, bet lai apzīmogotu savējos. Ko viņš raksta? Latviski mēs tikko dzirdējam zīmi tau. Šādi bija kādreiz pārtulkots latiņu valoda, šis origināla teksts no ebreju valodas. Bet ebreiski rakstīts vienkārši apzīmogo ar burtu tau. Burts tau ir pēdējais ebreju alfabēta burts. Un interesanta detaļa, ka ebreiski tajā laikā šo burtu rakstīja, ka tādu iksiņu, ka mēs rakstam x burtu tāds krustiņš ievilkts. Un to lietoja, ka mēs lietojam keksīti. Bet neviens taču no mums nedomā, kad liek keksīti kaut kāda saraksta, ka tas ir burts V patiesība. Un tā arī ebrejiem bija. Viņi lika to burtu tau, un tas bija keksītis, ko izmantoja tajā laikā. Un interesanta detaļa, ka tas līdzinājas krusteņam. Kad pārtulkoja Bībeli latiņu valoda svētais Hieronīms, tad viņš pārtulkoja savā manierē. Viņš uzrakstīja tā, kā mēs arī šodien lasējam latviski un latgaliski. Tā kā ir katoliskajā baznīcā, mums ir pieņems tulkot no latviņu valodas svētā Hieronīma Bībeles. Apzīmogo ar zīmi tau, proti ar šo burtu. Bet viņš jau rakstīja latīniski. Un interesanti, ka gan latīņu, gan grieķu valoda, tas ir tas pats mūsu te burts, kas izskatās arī pēc krusta. Tātad iezīmē cilvēku pieres ar krusta zīmi, ar te burtu. Un Rietumu baznīca vēlāk, baznīcas tevi gan Tertulians, gan svētais Cipriāns, tas pats Hieronīms, viņi visi redzē tāja Kristus krusta zīmi, ka lūk jau vecē derība ir pravietota krusta zīme, kas apzīmēs atpestītos. Tā
Tertulēns tieši ir rakstē, ka tā ir tā pati krusta forma, tā zīme, ko kristītie nes uz savām pieram. Un tieši Tertulēns patiesībā bija tas, kas viens no pirmajiem aprakstīja, ka kristieši apzīmē sevi ar krusta zīmi. Vēl ne tādu, kādu mēs lietojam pāri visam ķerminim, bet viņš tieši aprakstīja šo mazo krusta zīmi. Viņš teica, es bieži dienas gaita apzīmēju savu pieri ar krusta zīmi. Brāļi un māsas, vai jūs saprotat, ko tas nozīmē? Mēs esam apzīmogoti ar Kristus pestītāja krusta zīmi. Kristībā priesteris ar īkšķi bija ievilcis krustu uz mūsu pieres. Vēlāk iestiprināšanas sakramente bīskaps, ieziežot mūsu piera krustu ar svētēm eļļam, teica, saņem svētā gara dāvanas zīmogu. Un jūs, māmiņas un tēti, to varat darīt katru vakaru, pat nezinot, ka atkārtojat Ezihēla vīziju, kad jūs pieliecaties pie bērna gultiņas un uzzīmējat krustiņu uz viņa pieres. Un kad bērns jau ir pusaudzis un kad jau ir pieaudzis, tas nav nekāds sentimentalisms. Tas ir ticības solis apzīmēt bērnu savu mīļo ar krusta zīmi un teikt, tu esi Dieva īpašums, tu piederi Dievam. Un tālāk mums būtu jāpievērš uzmanība nemazāk svarīgai detaļai. Kas ir tie, kas saņem zīmi Ezihēla vīzija? Zīmi nesaņem taisnīgākie. Zīmi saņem tie, rakstīts, kas nopūšas un vaimanā par ļaunumu sev apkārt. Tie ir tie, kuriem sāp. Un tas ir šodienas smagākais jautājums ģimenei. Vai man vēl sāp? Par bērnu, kas vairāk nenāk uz baznīcu? Par to, ka mūsu mājas nedēļu nav pateikts neviens labs vārds? Vai arī es esmu pieradis un saku, nu tā jau ir mūsdienas, katrs sēž pie sava ekrāna? Brīdi, kad mums sāp, ka tuvākais ir attālinājis no Dieva, Dievs atjauno mūsos kristības žēlistību un iestiprināšanas svētā gara zīmogu, kas mūs dara jūtīgus un atbildīgus par brāļu pestīšanu. Un tad Ezihēls redz to, ko neviens ebrejs nebija iedomājies iespējamu. Kunga godība paceļas no tempļa, kerubi paceļ spārnus un Dieva klātbotne aiziet no savām mājām. Varētu domāt, viss ir beidzies, bet ievērojot, kur Dievs aiziet? Viņš neaiziet no savas tautas, viņš aiziet kopā ar savu tautu trimdā Babilonā. Drīz viņš pats to pasaka pāris nodaļas vēlāk Ezihēla grāmatā. Es viņiem būšu par svētnīcu tajās zemēs, kurās viņi aizvesti. Dievs var pamest marmora sienas, bet nepamet cilvēku, jo Dievs nekad nav dzīvojis akmenī, viņš meklē mājokli cilvēka sirdī. Tāpēc šodienas evaņģēlijs mums ir tieši atbilde Ezihēlam. Jēzus saka, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Tā ir jaunā godība. Tā, kas izgāja no tempļa, ir atgriezusies, bet ne akmens namā, divos vai trijos brāļos un māsās, vīrā un sievā, māte, tēva, bērna. Pie jūsu vakariņu galda varbūt tā pati Dieva klātbūtne, kuras dēļ Salamans cēla templi. Tāpēc baznīca sauc ģimini par mājas baznīcu vai klēsija domestika. Un tas nav skaists apzīmējums, bet patiesa teologiska realitāte. Bet ievērojiet, Jēzus nesaka, kur divi ir viens prātis. Viņš saka, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā. Arī tad, ja tobrīd nespēj viens otru saprast, ja jūs vēl esat kopā Kristus vārda, Jēzus ir ar jums. Un pirms tam Jēzus dot vienu no praktiskākām pavēlēm visos evaņģēlijos. Ja tavs brālis pret tevi grēkojas, ej un aizrādi viņam, jums tikai divatā esot. Tikai divatā esot, ne kaimiņienei, ne mātei, ne Facebookā, ne rakstot kādas vēstules vēl nezin kur. Tikai divatā esot, ne visu bērnu priekša pie galda, aci pret aci. Un cik daudz ģimeņu ir sagrautas nevis tāpēc, ka kāds izdarīja lielu grēku, bet tāpēc, ka par to tika runāts visiem, tikai ne tam vainīgajam.
Pāvests Francisks nemitīgi atkārtoja, un tas ir ierakstīts arī viņa enciklīka Amoris Laetitia, kas ir izdota arī latviski. Ģimenes mājam ir trīs vārti, un uz tiem ir trīs vārdi – vai drīkstu, paldies, piedot, vai drīkstu, paldies, piedot. Un viņš piebilda vienu lietu, ko lūdzu šodien paņemt mājas. Nekad nebeidziet dienu bez izlīguma un lūguma pēc miera, neskatoties ne uz ko. Svētais Augustins teica, visa vēsture ir divu mīlestību cīņa, kas ceļ divas pilsētas. Pašmīlestība, nicinot Dievu, ceļ Bābeli, Dieva mīlestība, aizmirstot sevi, ceļ Dieva pilsētu. Civitas Dei, Dieva pilsēta jeb Dieva civilizācija, tā saucas Augustina grāmata. Un tieši ar to sākas svētā tēva Leona 14. Pirmā enciklika Magnifica Humanitas abrinojuma cilvēce. Ceram drīzumā arī redzēt latvisku tulkojumu. Cilvēce stāv izšķirošas izvēles priekšā, vai nu celt jaunu Bābeles torni, vai arī celt to pilsētu, kurā Dievs un cilvēki mājo kopā. Un viņš atgādina par pravieti Nehemiju, kurš 100 gadus vēlāk pēc Ezihēla atgriezas uz Jeruzalemi, lai atjaunotu pilsētas mūrus. Kā viņš to darīja? Viņš sasauca ģimenes un katrai iedeva savu mūra posmu. Komentē pāvests Leons 14. Vispirms tiek atjaunotas attiecības, tikai pēc tām akmeņi. Un, dārgais ģimenes, jūsu mūra posms ir jūsu mājas, neviens cits to neuzcels jūsu vietā. Mēs esam tagad Aglona, pie tās, kas bija pirmais patiesais templis, jo godība, kas izgāja no Jeruzalemes tempļa, atgriezās un iemājoja viņas jaunavīgajā kleipī. Marija ir zīme, ka Dievs izvēlas dzīvot ģimenē. Latvijas galvenā izbildne – Aglonas Dieva Māte, uzticam Tev katru ģimeni, kas šeit stāv, un katru, kur ir salausta, vecākus, kas raud par saviem bērniem, un tos, kas šovakar nespēja pateikt piedot. Mīļie draugi, paņemiet sev no Aglonas šo skaistu padomu, nekautrējieties svētīt viens otru ģimenē. Šovakar pirms miega iezīmējiet ar īškie krustiņu uz sava bērna, sava vīra, sava sievas pieres un atcerieties. Ar to jūs atkārtojat to, ko Dievs pavēlē līno stērtēm vīram 2500 gadu atpakaļ. Tu piederi Dievam, lai ir slavēts Jēzus Kristus.

0: Broļi un mūsas, ņuļa pīzacelsim un svinot ģimeņem veltētu dīnu un pazateicot par dīva dovotu mīlestēbu mūsmojos, vīnosamies kūpējai liukšanā.
1: Liuksim par svātū baznīcu un to skolpim, lai ī ar dievišku rīpēbu un mīlestēbu voda un stiprinoj dīva tautu.

lūksim par jaunim aicinojumu mūsu prīsterību un divam veļteitu dzēvi, lai kungs mūdina jauniešu sirdīs drūsmi atsauktīs jo aicinojumam.

Lūksim par visim, kas cieš no slimībām, vīntuļības vai trūkuma, lai īpīdzēvoj Dīva žālsirdēbu un leid cilvēku atbalstu.

Lūksim par mums pošim, mūsu ģimenēm un draudzi, lai mūsu mojos valda pīdūšana, savstarpējs cīns un Kristus mīrs.

Dabas tu tās, tu esi kotras ģimiņas un kūpinis dzīvības un mīlestības olūts. Uzklausa mūsu lūkšanas un stiprinē mūs savā mīlestība caur Kristu mūsu kungu.

0: karaļa un mūsas, lai tiesas svarīgais stāvs piemšu mūnu un ģilsu upuri.
1: Lai kungs piemšu upuri tavu kungu par lūdus savi savam kodam, par lūdus un

Kungs, tu esi patiesis vārds un pelnīta tevi slavīgi vīna tava radība, jo ar tavu dālu milstu kungu Jēzu Kristu svāto gara spāku tu visu dzēvinu un svāduri, un nemitīgi pulcinē sev tautu, lai nu saules lakta līdz pat rītam, te nastavam vārdam te ir upuri. Tāpēc pazemīgi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu gauru labvēlējies vietēt šos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, pēc kura pavēlēs mēs svinam šos noslēpumus. Tamā naktī, kad jūs tika nūdūts, jūs paima maizi, un tev pasateikdams vietēja lauze, un deve saviem mocekļiem sacīdams, ņemīt un iedīt no tos visi, jo te ir mune mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīga veida piec vakariņom jīs paime bikeri, un tev pasateikdams rietai un deve saviem mocekļiem sacīdams, jemīt un dzerīt no to visi, jo tis ir mune jaunos un milžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorītu munei pīmiņējumu.

0: Kopiets kungs, pieminot tava dāla pestējušos cīšanas, jo brēniškeigu augšam celšanas un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo ūtreizu atnokšanu, mēs pateicēbe tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri, uzlūkoja lūdzam savas baznīcas pīnasumu, un piem upuri, ar kuru tu mūs samirinoja ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gore pīpeldēti, mēs kļūstam vīne mīsa un vīns gors Kristu.
1: Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt mantojumu, kopā ar Tavim izvēlātajim, vispirms ar visvātoko jauno Māriju dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jo slēgavaini, ar Tavim svātajim apostulim un godpilnējiem mūcekļim, un ar visim svātajim, kuru aizbildnēba ļaun mums cerēt uz Tavu nameteigu palīdzību.
2: Es Tevi pazemīgi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlieguma upurs nes visam pasauļam mīru un pestēšanu, labvielējis stiprinot ticēbā un mīlestēbā Tavu baznēcu, kas svāts ceļoja virs zemes, lēdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni, visim vēskupim un goreidzniekim un visu Tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stovu Tavā prīškā. Labais Tāvs žalsirdēgi pulcinai pie sevis visus savus izkliedušos bārnus, mūsu numurušos broļus un mosas, un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šo pasauļa, uzjem labvielīgi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu, caur Kristu mūsu kungu, caur kuru Tu pasauļam dūt visu labumu.

0: Lūdzība Jāckas, nu ceļ pasaulē grābus svietīgi, tie, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestību. Kungs, es nācu
1: ziņēs, ka tu nopi mani, bet soki tikai godu, un ar visi nekļūs pasaulē.

0: Patriarki, broļi un mosas, paldies jums par šo kūpeigu liukšanu, Kristus vorde, Kristus ir ar mums, neesam tikai divi vai treis, vien daudz, daudz vairok, un Kristus tagad mojuj mūsu sirdis, lai dīmotu jūs bogoteigi svieta ar savu motes svieteibu. Gribam pazateikt arī tīm, kas padarēšu liturgiju tik skaistu un atkārtojumu. Tas ir Augšdaugavas novada kultūras centra Vorpa jauktajam kūram Latgaļē. Mīļi draugi, gribu pirms aplausim, redzu, ka jūs gribat aplaudiet. Jī nav baznīcas kurs.
1: Mīļi draugi. Pagaidu.
0: Redzu jūsu sajūsmu, bet ja nav baznīcas kurs, ja laicīgais kultūras centra kurs, bet ja atsever šai dovanai, šai īspējai arī dzīdot baznīcas liturgija. Paldies jums par to, paldies Anitai Zarānei, kas vodošu kūri un Piergiļam spēlējušam Aleksandram Viliča, paldies, ka jūs šeit dīmot īpricinot ar savu dzīdošanu. Paldies. Tagad saimsim svētos mises vietēbu mums, mūsu ģimeņam, mūsu kūpīnam, un tad nuvieliesim visu dīmotes aizbildnēbai, dzīžot dīmotes litenējas.

0: vasali, kas strodoja naktsmaiņā. Latgales radio laiks, 2 naktī.
1: Mēlī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.